0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十七课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分，为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道。
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米亚，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米亚回答说，
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで、日本を旅行しています。
0: 所以正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫，面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
0: 是日本，
5: 旅行しています，
0: 是正在旅行。
1: 本课要点，
5: 旅行しています，
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
0: 的て形是
5: 旅行して，
0: 后面加上
5: います，
0: 就变成了
5: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: 在短句中，米亚说向海外介绍日本，日本のことを海外に紹介しています，这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧。
0: 是的，
5: 紹介しています，
0: 意思是正在介绍，它是在介绍。
5: 紹介する
0: 的定型，
5: 紹介して
0: 后面加上了
5: います，
0: 构成的。
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 旅行ですか？
1: 你在旅行吗？
5: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
6: はい。あちこち旅行しています。
1: 是的，我正在各处旅行。
5: はい，
0: 是是的。
5: あちこち
0: 是到处的意思。
1: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: 这一次，请把问句后面的答句反复说一下。
5: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
5: 日本語。日本語。
0: 学习是
5: 勉強する。
0: 它的貼形是
5: 勉強して。勉強して。
0: 好，请回答。
6: 日本語を勉強しています。
0: 再来做一个练习。假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
5: 仕事。仕事。
0: 做是
5: する。
0: 它的貼形是
5: して。して。
0: 好，请回答。
3: 仕事をしています。
1: 进阶。
0: 今天来介绍一下计数的方法。
1: 日语的计数方法除了一起逆三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
5: 一つ，
1: 两个，
5: 二つ，
1: 三个，
5: 三つ，
1: 四个，
5: 四つ，
1: 五个，
5: 五つ。
1: 好，请您跟着录音来练习说一下。
5: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
0: 在短距离点三份荞麦面时说的是
5: おそば三つお願いします。
0: 那如果是点两份的话，应该怎么说呢？
5: おそば二つお願いします。
1: 怎么样？您说对了吗？
0: 好，下面请再听一遍今天的会话。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略，今天介绍日本的荞麦面。
0: 荞麦面是日本的传统面食，非常有人气。面条呢是用荞麦粉做的，煮好了以后可以浇上味道清淡的热汤头吃，也可以把面条过凉后蘸着用酱油做底料的酱汁吃。哎，李一伦，你吃过荞麦面吗？
1: 当然了，上星期啊，我刚去长野县吃过。
0: 哦，
1: 日本在闹市区或车站附近差不多都会有荞麦面馆。
0: 对，很多车站里呢也有荞麦面馆，不少乘客呢会利用上车前的时间快速就餐。
1: 哎，对了，日本人吃荞麦面时会发出很大的声响，呼噜呼噜的把面条吸进去。我刚开始看到这个样子的时候特别吃惊。
0: 是吗？其实啊，那才是正确的吃法呢。
1: 哦，是吗？
0: 据说呢，吸的时候会带入空气，这样会使人觉得面和酱汁的风味更浓郁。
1: 哦，原来是这样啊，下次我也试试。
0: 好，听众朋友，本期简明日语就播送到这里。听众朋友，我们下期节目见。

0: 공부하다는
1: 勉強する。
0: 태형은
1: 勉強して。勉強して。
0: 입니다。じゃあ、말해보세요。
2: 日本語を勉強しています。日本語を勉強しています。
0: 일을하고있다고할경우에는어떻게말하면될까요?일은
1: 仕事仕事
0: 하다는
1: する
0: 태형은
1: してして
0: 입니다.자,말해보세요.
3: 仕事をしています仕事をしています
0: 오늘의관련어휘는숫자를세는표현입니다
4: 주문할때는이니상이아니라다르게말합니다하나부터다섯까지순서대로셀테니까들어보세요하나
1: 히토츠
4: 둘
1: 후타츠
4: 셋
1: 미츠
4: 넷
1: 요츠
4: 다섯
1: 이츠츠
4: 그럼따라서발음해보세요
1: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
0: 대화에서메밀국수를세주문할때
1: おそば三つお願いします。
0: 라고했는데요。두개를주문할때는어떻게말하면될까요?
1: おそば二つお願いします。
4: 잘따라하셨어요?
0: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠.
5: おそば3つお願いします。
6: はい。
5: 日本へは観光ですか?
6: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
7: それは素晴らしいね。
6: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: 이어서カイト의식문화소개코너입니다。오늘은일본의메밀국수에대해소개해드리죠。
0: 소바는일본의전통적인국수로아주인기가있는데요。메밀가루로만든국수를연한맛의따뜻한국물에넣어서먹기도하고간장맛의소스에찍어먹기도합니다。이용국씨는메밀국수를먹어본적있죠?
4: 아그럼요번화가나역가까이에는메밀국수가게가거의대부분있죠
0: 네역안에메밀국수가게가있는곳도많아서요열차를타기전짧은시간동안먹는사람들로붐비죠
4: 네그런데메밀국수를먹을때큰소리로후루룩소리를내면서먹는걸보고처음에는아주놀랐죠
0: 네그게제대로먹는방법이라고하네요후루룩소리를내면서먹으면국수가공기와함께입속으로들어오기때문에메밀국수의향을맛볼수있다고합니다
4: 아그렇군요다음에한번그렇게먹어봐야겠네요
0: 일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十七课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道。
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米亚，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米亚回答说，
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで、日本を旅行しています。
0: 所以，正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫，面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
0: 是日本，
5: 旅行しています
0: 是正在旅行。
1: 本课要点。
5: 旅行しています。
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
0: 的て形是
5: 旅行して，
0: 后面加上
5: います，
0: 就变成了
5: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: 在短句中，米亚说向海外介绍日本，日本のことを海外に紹介しています。这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧。
0: 是的，
5: 紹介しています。
0: 意思是正在介绍，它是在介绍。
5: 紹介する
0: 的て形
5: 紹介して
0: 后面加上了
5: います
0: 构成的。
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 旅行ですか？
1: 你在旅行吗？
5: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
6: はい、あちこち旅行しています。
1: 是的，我正在各处旅行。
5: はい、
0: 是是的。
5: あちこち
0: 是到处的意思。
1: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: 这一次，请把问句后面的答句反复说一下。
5: 旅行ですか？
7: はい、あちこち旅行しています。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
5: 日本語。日本語。
0: 学习是
5: 勉強する。
0: 它的貼形是
5: 勉強して。勉強して。
0: 好，请回答。
6: 日本語を勉強しています。
0: 再来做一个练习。假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
5: 仕事。仕事。
0: 做是
5: する。
0: 它的貼形是
5: して。して。
0: 好，请回答。
3: 仕事をしています。
1: 进阶。
0: 今天来介绍一下计数的方法。
1: 日语的计数方法除了一起逆三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
5: 一つ，
1: 两个，
5: 二つ，
1: 三个，
5: 三つ，
1: 四个，
5: 四つ，
1: 五个，
5: 五つ。
1: 好，请您跟着录音来练习说一下。
5: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
0: 在短距离点三份荞麦面时说的是
5: おそば三つお願いします。
0: 那如果是点两份的话，应该怎么说呢？
5: おそば二つお願いします。
1: 怎么样？您说对了吗？
0: 好，下面请再听一遍今天的会话。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで。日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略，今天介绍日本的荞麦面。
0: 荞麦面是日本的传统面食，非常有人气。面条呢是用荞麦粉做的，煮好了以后可以浇上味道清淡的热汤头吃，也可以把面条过凉后蘸着用酱油做底料的酱汁吃。哎，李一伦，你吃过荞麦面吗？
1: 当然了，上星期啊，我刚去长野县吃过。
0: 哦，
1: 日本在闹市区或车站附近差不多都会有荞麦面馆。
0: 对，很多车站里呢也有荞麦面馆，不少乘客呢会利用上车前的时间快速就餐。
1: 哎，对了，日本人吃荞麦面时会发出很大的声响，呼噜呼噜的把面条吸进去。我刚开始看到这个样子的时候特别吃惊啊。
0: 是吗？其实啊，那才是正确的吃法呢。
1: 哦，是吗？
0: 嗯，据说呢，吸的时候会带入空气，这样会使人觉得面和酱汁的风味更浓郁。
1: 哦，原来是这样啊，下次我也试试。
0: 嗯。好，听众朋友，本期简明日语就播送到这里。听众朋友，我们下期节目见。

0: ことを海外に紹介しています라고했는데요이것도지금하고있는것에대해말하는표현이죠
1: 네
2: 소개しています
1: 소개하고있어요는소개하다
2: 소개する
1: 의태형
2: 소개して
1: 에
2: 이ます
1: 를붙인것입니다그럼일본에서무엇을하고있는지에대해말하는대화이해를들어보시죠
3: 旅行ですか?はい。あちこち旅行しています。
1: 뜻을확인할까요?
3: 旅行ですか?
0: 여행이에요?
2: 旅行
1: 는여행이라는뜻의명사입니다。
3: はい。あちこち旅行しています。
0: 네。여기저기여행하고있어요。
2: はい。
1: 는네。
2: あちこち。
1: 는여기저기라는뜻입니다
0: 네그럼따라서발음해보세요
2: 旅行しています아치코치旅行しています
0: 이번에는질문을한뒤에대답을할테니까따라서말해보세요
2: 旅行ですか?はい아치코치旅行しています아치코치旅行しています
1: 이번에는일본에서무엇을하고있는지질문을받았을때대답하는연습을해볼까요먼저일본어를공부하고있다고말해보시죠일본어는
2: 日本語日本語
1: 입니다공부하다는
2: 勉強する
1: 태형은
2: 勉強して勉強して
1: 입니다자말해보세요
3: 日本語を勉強しています日本語を勉強しています
1: 일을하고있다고할경우에는어떻게말하면될까요일은
2: 仕事仕事
1: 하다는
2: する
1: 태형은
2: してして
1: 입니다자말해보세요
4: 仕事をしています仕事をしています
1: 오늘의관련어휘는숫자를세는표현입니다
0: 주문할때는1 2 3이아니라다르게말합니다하나부터다섯까지순서대로셀테니까들어보세요하나
2: ひとつ
0: 둘
2: ふたつ
0: 셋
2: みつ
0: 넷
2: よつ
0: 다섯
2: いつつ
0: 그럼따라서발음해보세요
2: ひとつふたつみつよついつつ
1: 대화에서메밀국수를세주문할때
2: 오소바3つお願いします
1: 라고했는데요두개를주문할때는어떻게말하면될까요
2: 오소바2つお願いします
0: 잘따라하셨어요
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
5: 오소바3つお願いします
6: はい
5: 日本へは観光ですか?
6: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
7: それは素晴らしいね。
6: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: 이어서カイトへ식문화소개코너입니다。오늘은일본의메밀국수에대해소개해드리죠
1: 소바는일본의전통적인국수로아주인기가있는데요메밀가루로만든국수를연한맛의따뜻한국물에넣어서먹기도하고간장맛의소스에찍어먹기도합니다이용국씨는메밀국수를먹어본적

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第17课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道。
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米亚，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米亚回答说，
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで、日本を旅行しています。
0: 所以，正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫，面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
0: 是日本，
5: 旅行しています，
0: 是正在旅行。
1: 本课要点，
5: 旅行しています，
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
0: 的て形是
5: 旅行して，
0: 后面加上
5: います，
0: 就变成了
5: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: 在短句中，米亚说向海外介绍日本，日本のことを海外に紹介しています。这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧？
0: 是的，
5: 紹介しています，
0: 意思是正在介绍，它是在介绍。
5: 紹介する
0: 的て形，
5: 紹介して
0: 后面加上了
5: います
0: 构成的。
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 旅行ですか？
1: 你在旅行吗？
5: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
6: はい。あちこち旅行しています。
1: 是的，我正在各处旅行。
5: はい，
0: 是是的。
5: あちこち
0: 是到处的意思。
1: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: 这一次，请把问句后面的答句反复说一下。
5: 旅行ですか？
7: はい、あちこち旅行しています。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
5: 日本語。日本語。
0: 学习是
5: 勉強する。
0: 它的貼形是
5: 勉強して。勉強して。
0: 好，请回答。
6: 日本語を勉強しています。
0: 再来做一个练习，假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
5: 仕事，仕事。
0: 做是
5: する，
0: 它的貼形是
5: して，して。
0: 好，请回答。
3: 仕事をしています。
1: 进阶。
0: 今天来介绍一下计数的方法。
1: 日语的计数方法除了一起逆三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
5: 一つ，
1: 两个，
5: 二つ，
1: 三个，
5: 三つ，
1: 四个，
5: 四つ，
1: 五个，
5: 五つ。
1: 好，请您跟着录音来练习说一下。
5: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
0: 在短句里，点三份荞麦面时说的是
5: おそば三つお願いします。
0: 那如果是点两份的话，应该怎么说呢？
5: おそば二つお願いします。
1: 怎么样？您说对了吗？
0: 好，下面请再听一遍今天的会话。
2: おそば三つお願いします。
8: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで。日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
8: お待たせしました。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略，今天介绍日本的荞麦面。
0: 荞麦面是日本的传统面食，非常有人气。面条呢是用荞麦粉做的，煮好了以后可以浇上味道清淡的热汤头吃，也可以把面条过凉后蘸着用酱油做底料的酱汁吃。哎，李一伦，你吃过荞麦面吗？
1: 当然了，上星期啊，我刚去长野县吃过。
0: 哦，
1: 日本在闹市区或车站附近差不多都会有荞麦面馆。
0: 对，很多车站里呢也有荞麦面馆，不少乘客呢会利用上车前的时间快速就餐。
1: 哎，对了，日本人吃荞麦面时会发出很大的声响，呼噜呼噜的把面条吸进去。我刚开始看到这个样子的时候特别吃惊啊。
0: 是吗？其实啊，那才是正确的吃法呢。
1: 哦，是吗？
0: 嗯，据说呢，吸的时候会带入空气，这样会使人觉得面和酱汁的风味更浓郁。
1: 哦，原来是这样啊，下次我也试试。
0: 嗯。好，听众朋友，本期简明日语就播送到这里。听众朋友，我们下期节目见。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十七课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道，
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米亚，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米亚回答说，
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで、日本を旅行しています。
0: 所以，正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫，面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
0: 是日本，
5: 旅行しています
0: 是正在旅行。
1: 本课要点。
5: 旅行しています，
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
0: 的て形是
5: 旅行して，
0: 后面加上
5: います，
0: 就变成了
5: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: 在短句中，米亚说向海外介绍日本。日本のことを海外に紹介しています。这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧？
0: 是的，
5: 紹介しています。
0: 意思是正在介绍，它是在介绍。
5: 紹介する
0: 的定型，
5: 紹介して
0: 后面加上了
5: います
0: 构成的。
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 旅行ですか？
1: 你在旅行吗？
5: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
6: はい。あちこち旅行しています。
1: 是的，我正在各处旅行。
5: はい，
0: 是是的。
5: あちこち
0: 是到处的意思。
1: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: 这一次，请把问句后面的答句反复说一下。
5: 旅行ですか？
7: はい、あちこち旅行しています。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
7: 日本語。日本語。
0: 学习是
7: 勉強する。
0: 它的貼形是
7: 勉強して。勉強して。
0: 好，请回答。
6: 日本語を勉強しています。
0: 再来做一个练习。假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
7: 仕事。仕事。
0: 做是
7: する。
0: 它的貼形是
7: して。して。
0: 好，请回答。
3: 仕事をしています。
1: 进阶。
0: 今天来介绍一下计数的方法。
1: 日语的计数方法除了一起逆三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
7: 一つ，
1: 两个，
7: 二つ，
1: 三个，
7: 三つ，
1: 四个，
7: 四つ，
1: 五个，
7: 五つ。
1: 好，请您跟着录音来练习说一下。
7: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
0: 在短距离点三份荞麦面时说的是
7: おそば三つお願いします。
0: 那如果是点两份的话，应该怎么说呢？
7: おそば二つお願いします。
1: 怎么样？您说对了吗？
0: 好，下面请再听一遍今天的会话。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略，今天介绍日本的荞麦面。
0: 荞麦面是日本的传统面食，非常有人气。面条呢是用荞麦粉做的，煮好了以后可以浇上味道清淡的热汤头吃，也可以把面条过凉后蘸着用酱油做底料的酱汁吃。哎，李一伦，你吃过荞麦面吗？
1: 当然了，上星期啊，我刚去长野县吃过。
0: 哦，
1: 日本在闹市区或车站附近差不多都会有荞麦面馆。
0: 对，很多车站里呢也有荞麦面馆，不少乘客呢会利用上车前的时间快速就餐。
1: 哎，对了，日本人吃荞麦面时会发出很大的声响，呼噜呼噜的把面条吸进去。我刚开始看到这个样子的时候特别吃惊啊。
0: 是吗？其实啊，那才是正确的吃法呢。
1: 哦，是吗？
0: 嗯，据说呢，吸的时候会带入空气，这样会使人觉得面和酱汁的风味更浓郁。
1: 哦，原来是这样啊，下次我也试试。
0: 嗯。好，听众朋友，本期简明日语就播送到这里。

0: 朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第17课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道。
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米亚，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米亚回答说，
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで、日本を旅行しています。
0: 所以，正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫，面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
0: 是日本。
5: 旅行しています
0: 是正在旅行。
1: 本课要点。
5: 旅行しています。
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
0: 的て形是
5: 旅行して，
0: 后面加上
5: います，
0: 就变成了
5: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: 在短句中，米亚说向海外介绍日本，日本のことを海外に紹介しています。这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧。
0: 是的，
5: 紹介しています。
0: 意思是正在介绍，它是在介绍。
5: 紹介する
0: 的て形
5: 紹介して
0: 后面加上了
5: います。
0: 构成的。
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 旅行ですか？
1: 你在旅行吗？
5: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
6: はい。あちこち旅行しています。
1: 是的，我正在各处旅行。
5: はい。
0: 是的。
5: あちこち
0: 是到处的意思。
1: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: 这一次请把问句后面的答句反复说一下。
5: 旅行ですか？
7: はい、あちこち旅行しています。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
5: 日本語。日本語。
0: 学习是
5: 勉強する。
0: 它的貼形是
5: 勉強して。勉強して。
0: 好，请回答。
6: 日本語を勉強しています。
0: 再来做一个练习。假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
5: 仕事。仕事。
0: 做是
5: する。
0: 它的貼形是
5: して。して。
0: 好，请回答。
3: 仕事をしています。
1: 进阶。
0: 今天来介绍一下计数的方法。
1: 日语的计数方法除了一起逆三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
5: 一つ，
1: 两个，
5: 二つ，
1: 三个，
5: 三つ，
1: 四个，
5: 四つ，
1: 五个，
5: 五つ。
1: 好，请您跟着录音来练习说一下。
5: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
0: 在短距离点三份荞麦面时说的是
5: おそば三つお願いします。
0: 那如果是点两份的话，应该怎么说呢？
5: おそば二つお願いします。
1: 怎么样？您说对了吗？
0: 好，下面请再听一遍今天的会话。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで。日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略，今天介绍日本的荞麦面。
0: 荞麦面是日本的传统面食，非常有人气。面条呢是用荞麦粉做的，煮好了以后可以浇上味道清淡的热汤头吃，也可以把面条过凉后蘸着用酱油做底料的酱汁吃。哎，李一伦，你吃过荞麦面吗？
1: 当然了，上星期啊，我刚去长野县吃过。
0: 哦，
1: 日本在闹市区或车站附近差不多都会有荞麦面馆。
0: 对，很多车站里呢也有荞麦面馆，不少乘客呢会利用上车前的时间快速就餐。
1: 哎，对了，日本人吃荞麦面时会发出很大的声响，呼噜呼噜的把面条吸进去。我刚开始看到这个样子的时候特别吃惊。
0: 是吗？其实啊，那才是正确的吃法呢。
1: 哦，是吗？
0: 据说呢，吸的时候会带入空气，这样会使人觉得面和酱汁的风味更浓郁。
1: 哦，原来是这样啊，下次我也试试。
0: 好，听众朋友，本期简明日语就播送到这里。听众朋友，我们下期节目见。

여기는 NHK 월드 재팬 코리안 서비스입니다. 이 방송은 아시아 대륙으로 향해 일본 시간으로 낮 2시 10분과 3시

0: はい、あちこち旅行しています。はい、あちこち旅行しています。
1: 이번에는일본에서무엇을하고있는지질문을받았을때대답하는연습을해볼까요먼저일본어를공부하고있다고말해보시죠일본어는
2: 日本語日本語
1: 입니다공부하다는
2: 勉強する
1: 태형은
2: 勉強して勉強して
1: 입니다자말해보세요
3: 日本語を勉強しています。日本語を勉強しています。
1: 일을하고있다고할경우에는어떻게말하면될까요?일은
2: 仕事仕事
1: 하다는
2: する
1: 태형은
2: してして
1: 입니다. 자, 말해보세요.
4: 仕事をしています。仕事をしています。
1: 오늘의관련어휘는숫자를세는표현입니다。
5: 주문할때는1、2、3이아니라다르게말합니다。하나부터다섯까지순서대로셀테니까들어보세요。하나
2: 一つ
5: 둘
2: 二つ
5: 셋
2: 三つ
5: 넷
2: 四つ
5: 다섯
2: 五つ
5: 그럼따라서발음해보세요
2: 一つ二つ三つ四つ五つ
1: 대화에서메밀국수를셋주문할때
2: おそば三つお願いします。
1: 라고했는데요두개를주문할때는어떻게말하면될까요
2: おそば二つお願いします。
5: 잘따라하셨어요
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
6: おそば三つお願いします。
7: はい。
6: 日本へは観光ですか?
7: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
8: それは素晴らしいね。
7: お待たせしました。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
5: 이어서カイトの식문화소개코너입니다。오늘은일본의메밀국수에대해소개해드리죠
1: 소바는일본의전통적인국수로아주인기가있는데요메밀가루로만든국수를연한맛의따뜻한국물에넣어서먹기도하고간장맛의소스에찍어먹기도합니다이용국씨는메밀국수를먹어본적있죠
5: 아그럼요번화가나역가까이에는메밀국수가게가거의대부분이있죠
1: 네역안에메밀국수가게가있는곳도많아서요열차를타기전짧은시간동안먹는사람들로붐비죠
5: 네그런데메밀국수를먹을때큰소리로후루룩소리를내면서먹는걸보고처음에는아주놀랐죠
1: 네그게제대로먹는방법이라고하네요후루룩소리를내면서먹으면국수가공기와함께입속으로들어오기때문에메밀국수의향을맛볼수있다고합니다
5: 아그렇군요다음에한번그렇게먹어봐야겠네요
1: 일본말첫걸음어떠셨습니까
5: 다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十七课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道，
3: 嗨。
0: 好的。
1: 妻子问米亚，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米亚回答说，
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで日本を旅行しています。
0: 所以正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫，面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
0: 是日本，
5: 旅行しています，
0: 是正在旅行。
1: 本课要点。
5: 旅行しています，
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
0: 的て形是
5: 旅行して，
0: 后面加上
5: います，
0: 就变成了
5: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: 在短句中，米亚说向海外介绍日本。日本のことを海外に紹介しています，这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧。
0: 是的。
5: 紹介しています，
0: 意思是正在介绍，它是在介绍。
5: 紹介する
0: 的て形
5: 紹介して
0: 后面加上了
5: います，
0: 构成的。
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 旅行ですか？
1: 你在旅行吗？
5: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
6: はい。あちこち旅行しています。
1: 是的，我正在各处旅行。
5: はい。
0: 是的。
5: あちこち
0: 是到处的意思。
1: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: 这一次请把问句后面的答句反复说一下。
5: 旅行ですか？
7: はい、あちこち旅行しています。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
5: 日本語。日本語。
0: 学习是
5: 勉強する。
0: 它的貼形是
5: 勉強して。勉強して。
0: 好，请回答。
6: 日本語を勉強しています。
0: 再来做一个练习。假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
5: 仕事。仕事。
0: 做是
5: する。
0: 它的貼形是
5: して。して。
0: 好，请回答。
3: 仕事をしています。
1: 进阶。
0: 今天来介绍一下计数的方法。
1: 日语的计数方法除了一起逆三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
5: 一つ。
1: 两个，
5: 二つ。
1: 三个，
5: 三つ。
1: 四个，
5: 四つ。
1: 五个，
5: 五つ。
1: 好，请您跟着录音来练习说一下。
5: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
0: 在短距离点三份荞麦面时说的是
5: おそば三つお願いします。
0: 那如果是点两份的话，应该怎么说呢？
5: おそば二つお願いします。
1: 怎么样？您说对了吗？
0: 好，下面请再听一遍今天的会话。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略，今天介绍日本的荞麦面。
0: 荞麦面是日本的传统面食，非常有人气。面条呢是用荞麦粉做的，煮好了以后可以浇上味道清淡的热汤头吃，也可以把面条过凉后蘸着用酱油做底料的酱汁吃。哎，李一伦，你吃过荞麦面吗？
1: 当然了，上星期啊，我刚去长野县吃过。
0: 哦，
1: 日本在闹市区或车站附近差不多都会有荞麦面馆。
0: 对，很多车站里呢也有荞麦面馆，不少乘客呢会利用上车前的时间快速就餐。
1: 哎，对了，日本人吃荞麦面时会发出很大的声响，呼噜呼噜的把面条吸进去。我刚开始看到这个样子的时候特别吃惊啊。
0: 是吗？其实啊，那才是正确的吃法呢。
1: 哦，是吗？
0: 据说呢，吸的时候会带入空气，这样会使人觉得面和酱汁的风味更浓郁。
1: 哦，原来是这样啊，下次我也试试。
0: 好，听众朋友，本期简明日语就播送到这里。听众朋友，我们下期节目见。

0: 日本へは観光ですか？
1: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
2: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
4: 내용을확인할까요?
5: 일본인관광객부인이3인분메밀국수를주문합니다.
0: おそば3つお願いします。
4: 메밀국수셋부탁합니다.
5: 메밀국수가게점원이대답합니다.
3: 하이.
4: 네.
5: 부인이미아에게묻습니다.
0: 日本へは観光ですか?
4: 일본에는관광으로왔어요?
5: 미아가대답합니다.
1: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。
4: 저는사진작가인데일본을해외에소개하고있어요.
1: それで日本を旅行しています。
4: 그래서일본을여행하고있어요.
5: 관광객남편이말합니다.
2: それは素晴らしいね。
4: 그거멋지네.
5: 이야기하고있는동안에메밀국수가나온것같네요.점원이가지고왔습니다.
3: お待たせしました.
4: 오래기다리셨습니다.
5: 우연히만난사람과이야기를할수있게되면여행이더즐거워질거예요.
4: 이번과에서자기에대해설명하는표현을배우면대화가더잘되겠죠.오늘의중요표현은일본을여행하고있어요.
1: 日本を旅行しています.
4: 이걸배우면현재하고있는것에대해말할수있게됩니다.내용을확인할까요?
6: 日本
4: 은일본이고요.
6: 旅行しています
4: 는여행하고있어요라는뜻입니다.오늘의포인트는
6: 旅行しています
4: 여행하고있어요라는표현입니다.현재하고있는것을표현하려면동사의태형에이마스를붙이면됩니다.여행하다.
6: 旅行する
4: 의태형은
6: 旅行して
4: 여기에
6: 이마스
4: 를붙이면
6: 旅行しています
4: 가되는거죠.
5: 네,그럼따라서발음해보세요.
6: 旅行しています日本を旅行しています.
5: 대화에서미아가일본에대한것을해외에소개하고있어요.日本のことを海外に紹介しています라고했는데요.이것도지금하고있는것에대해말하는표현이죠.
4: 네.
6: 소개しています.
4: 소개하고있어요.는소개하다.
6: 소개する
4: 의태형
6: 소개して
4: 에
6: 이마스
4: 를붙인것입니다.그럼일본에서무엇을하고있는지에대해말하는대화이해를들어보시죠.
7: 旅行ですか?はい。あちこち旅行しています。
4: 뜻을확인할까요?
7: 旅行ですか?
5: 여행이에요?
6: 旅行
4: 는여행이라는뜻의명사입니다.
7: はい。あちこち旅行しています。
5: 네,여기저기여행하고있어요.
6: はい
4: 는네.
6: あちこち
4: 는여기저기라는뜻입니다.
5: 네,그럼따라서발음해보세요.
6: 旅行しています.아치코치旅行しています.
5: 이번에는질문을한뒤에대답을할테니까따라서말해보세요.
6: 旅行ですか?はい.아치코치旅行しています.はい.아치코치旅行しています.
4: 이번에는일본에서무엇을하고있는지질문을받았을때대답하는연습을해볼까요?먼저일본어를공부하고있다고말해보시죠.일본어는
6: 日本語日本語
4: 입니다.공부하다는
6: 勉強する
4: 태형은
6: 勉強して勉強して
4: 입니다.자,말해보세요.
7: 日本語を勉強しています。日本語を勉強しています。
4: 일을하고있다고할경우에는어떻게말하면될까요?일은
6: 仕事仕事
4: 하다는
6: する
4: 태형은
6: してして
4: 입니다.자말해보세요
6: 仕事をしています仕事をしています
4: 오늘의관련어휘는숫자를세는표현입니다
5: 주문할때는1 2 3이아니라다르게말합니다하나부터다섯까지순서대로셀테니까들어보세요하나
6: ひとつ
5: 둘
6: ふたつ
5: 셋
6: みつ
5: 넷
6: よつ
5: 다섯
6: いつつ
5: 그럼따라서발음해보세요
6: ひとつふたつみつよつ5つ
4: 대화에서메밀국수를셋주문할때
6: 오소바3つお願いします
4: 라고했는데요두개를주문할때는어떻게말하면될까요
6: 오소바2つお願いします
5: 잘따라하셨어요
4: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
0: おそば3つお願いします。
3: はい。
0: 日本へは観光ですか?
1: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
2: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
5: 이어서가이도의식문화소개코너입니다오늘은일본의메밀국수에대해소개해드리죠
4: 소바는일본의전통적인국수로아주인기가있는데요메밀가루로만든국수를연한맛의따뜻한국물에넣어서먹기도하고간장맛의소스에찍어먹기도합니다이용국씨는메밀국수를먹어본적있죠
5: 아그럼요번화가나역가까이에는메밀국수가게가거의대부분이있죠
4: 네역안에메밀국수가게가있는곳도많아서요열차를타기전짧은시간동안먹는사람들로붐비죠
5: 네그런데메밀국수를먹을때큰소리로후루룩소리를내면서먹는걸보고처음에는아주놀랐죠
4: 네그게제대로먹는방법이라고하네요후루룩소리를내면서먹으면국수가공기와함께입속으로들어오기때문에메밀국수의향을맛볼수있다고합니다
5: 아그렇군요다음에한번그렇게먹어봐야겠네요
4: 일본말첫걸음어떠셨습니까
5: 다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十七课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道。
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米亚，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米亚回答说，
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで日本を旅行しています。
0: 所以正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫，面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
0: 是日本，
5: 旅行しています，
0: 是正在旅行。
1: 本课要点，
5: 旅行しています，
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
0: 的て形是
5: 旅行して，
0: 后面加上
5: います，
0: 就变成了
5: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: 在短句中，米亚说向海外介绍日本，日本のことを海外に紹介しています，这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧。
0: 是的，
5: 紹介しています，
0: 意思是正在介绍，它是在介绍。
5: 紹介する
0: 的て形，
5: 紹介して
0: 后面加上了
5: います，
0: 构成的。
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 旅行ですか？
1: 你在旅行吗？
5: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
6: はい。あちこち旅行しています。
1: 是的，我正在各处旅行。
5: はい。
0: 是的。
5: あちこち
0: 是到处的意思。
1: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: 这一次请把问句后面的答句反复说一下。
5: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
5: 日本語。日本語。
0: 学习是
5: 勉強する。
0: 它的貼形是
5: 勉強して。勉強して。
0: 好，请回答。
6: 日本語を勉強しています。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十七课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしい
3: ね。お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道。
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米娅，

0: 日本へは観光ですか？
1: 你是来日本旅游的吗？
2: ミヤ回答说。
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
1: 我是摄影师、向海外介绍日本。
3: それで、日本を旅行しています。
1: 所以、正在日本旅行。
2: 日本夫妇中的丈夫说道。
4: それは素晴らしいね。
1: 那可真不错。
2: 三人聊天的功夫，面已经做好了。店员把面端了上来。
5: お待たせしました。
1: 面来了。
2: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
1: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
2: 重点语句。
1: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
1: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
6: 日本
1: 是日本。
6: 旅行しています
1: 是正在旅行。
2: 本课要点。
6: 旅行しています
1: 正在旅行。这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います就可以说明你现在正在做什么。旅行
6: 旅行する
1: 的て形是
6: 旅行して
1: 后面加上
6: います
1: 就变成了
6: 旅行しています。
2: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
6: 旅行しています。日本を旅行しています。
2: 在短句中，米娅说向海外介绍日本。日本のことを海外に紹介しています。这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧？
1: 是的，
6: 紹介しています。
1: 意思是正在介绍，它是在介绍。
6: 紹介する
1: 的て形，
6: 紹介して
1: 后面加上了
6: います
1: 构成的。
2: 说说看。
1: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
7: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
1: 来确认一下会话的内容。
7: 旅行ですか？
2: 你在旅行吗？
6: 旅行
1: 是名词，意思是旅行。
7: はい。あちこち旅行しています。
2: 是的，我正在各处旅行。
6: はい，
1: 是是的。
6: あちこち
1: 是到处的意思。
2: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
6: 旅行しています。あちこち旅行しています。
2: 这一次，请把问句后面的答句反复说一下。
6: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。
2: 试试看。
1: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
6: 日本語。日本語。
1: 学习是
6: 勉強する。
1: 它的て形是
6: 勉強して。勉強して。
1: 好，请回答。
7: 日本語を勉強しています。
1: 再来做一个练习。假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
6: 仕事。仕事。
1: 做是
6: する。
1: 它的て形是
6: して。して。
1: 好，请回答。
3: 仕事をしています。
2: 进阶。
1: 今天来介绍一下计数的方法。
2: 日语的计数方法除了一、二、三这样的说法以外，

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十七课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道。
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米娅，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米娅回答说，
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで、日本を旅行しています。
0: 所以，正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫，面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。

0: 心。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
2: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
3: 日本
0: 是日本，
3: 旅行しています
0: 是正在旅行。
1: 本课要点，
3: 旅行しています，
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
3: 旅行する
0: 的て形是
3: 旅行して，
0: 后面加上
3: います，
0: 就变成了
3: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
3: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: 在短剧中，米娅说向海外介绍日本，日本のことを海外に紹介しています。这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧？
0: 是的，
3: 紹介しています，
0: 意思是正在介绍，它是在介绍。
3: 紹介する
0: 的て形，
3: 紹介して
0: 后面加上了
3: います
0: 构成的。
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
4: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下会话的内容。
4: 旅行ですか？
1: 你在旅行吗？
3: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
4: はい。あちこち旅行しています。
1: 是的，我正在各处旅行。
3: はい，
0: 是是的。
3: あちこち
0: 是到处的意思。
1: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
3: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: 这一次，请把问句后面的答句反复说一下。
3: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
3: 日本語。日本語。
0: 学习是
3: 勉強する。
0: 它的て形是
3: 勉強して。勉強して。
0: 好，请回答。
4: 日本語を勉強しています。
0: 再来做一个练习。假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
3: 仕事。仕事。
0: 做是
3: する。
0: 它的て形是
3: して。して。
0: 好，请回答。
3: 仕事をしています。
1: 进阶。
0: 今天来介绍一下计数的方法。
1: 日语的计数方法除了一、二、三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
3: 一つ，
1: 两个，
3: 二つ，
1: 三个，
3: 三つ，
1: 四个，
3: 四つ，
1: 五个，
3: 五つ。
1: 好，请您跟着录音来练习说一下。
3: 一つ，二つ，三つ，四つ，五つ。
0: 在短剧里，点三份荞麦面时说的是
3: おそば三つお願いします。
0: 那如果是点两份的话，应该怎么说？

0: 2時の NHK ニュースです。台風8号は紀伊半島の南の海上を北寄りに進んでいて、東日本の太平洋側などでは発達した雨雲がかかっています。台風8号は今朝にかけて関東甲信や東海に接近し上陸する恐れもあるほか、台風7号も西日本と東日本へ近づくため総雨量はかなり多くなる恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風8号は今日午前1時には和歌山県の潮岬の南220キロの海上を1時間に35キロの速さで北北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルで暴風域はありませんが、中心の東側220キロ以内と西側110キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。また台風7号は今日午前1時には鹿児島県の屋久島の南140キロの海上を1時間に25キロの速さで東北東へ進んでいると見られます。中心の気圧は992ヘクトパスカル、中心の付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで暴風域はありませんが、中心の南東側330キロ以内と北西側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、西日本と東日本の太平洋側に発達した雨雲が流れ込んでいます。午前1時の時点で奈良県では土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、大阪ではレベル3土砂災害警報が、奈良県ではレベル3大雨警報が発表されている地域があります。被害の情報です。消防によりますと、昨日午後7時45分ごろ、山口県平尾町で住宅の裏山が崩れて家の中に土砂が流れ込み、男性一人の行方がわからなくなっているということです。他にこの家にいた3人が病院に搬送されたということです。ではここからはこの台風に関しまして、気象予報士の福田博之さんとともにお伝えしていきます。今後の雨の見通しと警戒点について、じゃあまとめて伝えてください。
1: はい、まず今の雨の状況からお伝えします。
0: はい、
1: この時間も九州から東北にかけて梅雨前線に伴う雨雲が東西に伸びています。雨足の強まっているところがあります。静岡県付近です。こちらは潮岬の南にある台風8号周辺の湿った空気が流れ込み始めているためです。これからさらに静岡ですとか山梨県など地震の揺れが大きかった地域でも雨が強まりそうです。
0: はい、
1: この後も梅雨前線は西日本から東日本に停滞する見込みですし、台風8号7号と北上をしてきます。引き続き大雨に対する警戒が必要です。昨日は近畿地方を中心に大雨になりましたが、今日は四国から近畿の太平洋側、東海、関東甲信で1時間に50ミリ以上、非常に激しい雨の降る恐れがあります。
0: はい、まあ、そういう非常に激しい雨がですね、まあ、甲信地方ではね、今話にもありましたが、強い地震もありました。これ台風接近すると心配ですね。
1: そうですね、甲信地方特に揺れが大きかった地域というのは山や斜面が多いエリアですよね。
0: はい、
1: すでにこれまでに降った雨で地盤が緩んでいます。地震の揺れや今後の雨でさらに地盤が緩んで土砂災害が発生する恐れがありますので、崖や斜面には近づかないようにしてください。山沿いだけではなく市街地でも造成地の盛り土や擁壁などに亀裂が入ったり傷んだりして、通常であれば問題にならない程度の雨でも崩れる恐れがあります。
0: はい、
1: 今は夜で暗く危険に気づきにくいです。 強い地震と大雨が重なる状況というのはなかなかありません。危ないと感じる場所には引き続き近づかないようにしてください、
0: はい、
1: 今後の台風の見通しです。現在鹿児島県の種子島屋久島地方の南を進む台風7号、そして潮岬の南の海上を北寄りに進む台風8号は速度を上げながら東海や関東付近に接近する見込みです。まず台風8号が今朝にかけて東海から関東の沿岸を進み上陸する恐れもあります。そして台風7号は今日の昼過ぎから夜の初め頃にかけて台風8号と同じようなコースを進む見込みです。台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込んで前線の活動が活発になるため台風本体が近づく前から東海や関東では強い雨が降り1日で6月1月分くらいの雨量となる恐れがあります、
0: はい、先ほどの話もありましたがところによっては降り方も強いし量も大変な量になるということなんですが、
1: はい、
0: 各地の雨の量がどれぐらいになりそうなんでしょう。
1: 明日午前0時までの24時間に降る雨の量は東海地方で350ミリ、関東甲信で250ミリ、近畿と四国で150ミリ、九州南部で100ミリと予想されています。台風が近づくと風も強まります。台風7号、8号ともに暴風域はありませんが、東海や関東の沿岸ではこれから非常に強い風が吹き、海は大しけになりそうです。予想される最大風速は、東海と関東の海上、伊豆諸島でいずれも25メートル、最大瞬間風速は35メートルに達する見込みです、
0: まあ、どうしても雨の方に注意が行きがちですが、まあ、風も非常に、
1: そうですね、
0: 警戒しなきゃいけないということですが、はい、あとあの強いところでは1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨という話がありましたけど、はい、どれぐらいの強さなんでしょうか、
1: まあ、滝のような降り方というようにありますし、
0: はい、
1: 特に市街地ではですね、あの1時間に50ミリ以上の雨が降りますと、あの排水能力、下水道とかのですね、排水能力の限界を超えるエリアも出てきます。ですから都市部で1時間に50ミリ程度の雨が降ると低い土地の浸水ですとか道路の冠水などが発生しやすくなると言われています、
0: はい、その他どんなことを警戒必要でしょうか、
1: 特に地震の揺れが大きかった地域ではこの後も断続的に雨が強まって台風が近づくとさらに雨量の多くなる恐れがありますので安全な場所でお過ごしください。また雨のピークを越えつつある西日本ですがまだ地盤は緩み川は増水をしています。危険な場所には近づかないようにしてください。この後も最新の大雨情報や避難の情報にお気をつけください、
0: はい、ここまで気象予報士の福田さんにこの台風の影響などについてまとめて伝えてもらいました。さて JR 東海によりますと台風の影響で東海道新幹線は今日始発から全線で運転見合わせや遅れ運休などの可能性があるとしています。また JR 東日本によりますと関東の在来線では今日終日運休する区間があります。運休

風波などが終日運休するということです。このほか今日午前から明日の午前にかけて関東の在来線で遅れや運休などが出る可能性があるとしています。 JR 各社はホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。台風の影響で西日本の高速道路ではすでに通行止めとなっている区間があるほか、今日27日にかけて各地の高速道路で通行止めとなる可能性があります。西日本高速道路によりますと、昨日午後7時半の時点で山陽自動車道など複数の高速道路で通行止めとなっている区間があります。中日本高速道路によりますと、東名高速道路や新東名高速道路、中央自動車道、圏央道の一部区間などでは早いところで今日27日午前0時以降通行止めになる可能性があるということです。東日本高速道路によりますと、東京外環自動車道、圏央道の一部区間などでは早いところで今日27日午前6時以降通行止めになる可能性があります。この他の高速道路も通行止めになる可能性があり、高速道路各社はホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。国内の主な航空会社によりますと、台風の影響で昨日は那覇空港を発着する便を中心におよそ200便が欠航しました。今日27日は伊豆諸島の八丈島空港を発着する便で6便の欠航が決まっています。航空各社は今後の台風の進路によってはこの他にも欠航や遅れが出る可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。では続いて地震のニュースをお伝えします。昨日午後10時28分ごろ、山梨県で震度6弱の揺れを観測する地震がありました。震度6弱の揺れを観測した山梨県富士河口湖町によりますと、午前0時半の時点で住宅の石垣が壊れたという情報が寄せられているものの、けが人の情報は入っていないということです。町は町役場のコンベンションホールに避難所を開設していて、これまでに5世帯13人が避難しているということです。震度5強の揺れを観測した山梨県大月市によりますと、市内では倒木の情報が2件、落石の情報が3件寄せられているということですが、けが人の情報は入っていないということです。大月市では大月東小学校に避難所を開設したということです。震度5弱の揺れを観測した山梨県富士吉田市によりますと、けが人の情報は入っていないということです。台風が接近していることもあり、市ではコミュニティセンター5カ所で安全の確認が取れ次第避難所を開設する予定だということです。気象庁は午前0時40分から会見を開き、気象庁の海老田綾隆地震津波監視課長は、今後1週間程度は最大震度6弱程度の地震に注意が必要で、特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多く、注意してほしいと説明しました。また海老田課長は、今回の地震発生以降、富士山の火山活動や観測データには特段の変化は見られておらず、すぐに富士山が噴火するような事態を心配はしていないと話しています。また海老田課長は、SNS などで誰でも自由に情報を発信できる時代になったが、必ず公的機関が発信する情報を聞いて根拠がないと思われる情報を流布してほしくない、確実な情報源をもとにするようお願いしたいと述べました。で、 JR 東海によりますと、東海道新幹線は地震の影響で上り線は豊橋駅と東京駅の間、下り線は東京駅と名古屋駅の間で運転を見合わせていましたが、午前1時17分ごろに全線で運転を再開しました。 JR 東海は宿泊先の確保が難しい人たちなどのために、新幹線の車両をいわゆる列車ホテルとして開放することにしました。列車ホテルが設けられるのは東京駅と名古屋駅の予定だということです。

では続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが161円72銭から76銭となっています。1ユーロは184円26銭から27銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終わりによりも92ドル74セント高い5万2013ドル36セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 77.066 上がって 25,435.669 となっています。南山がお伝えしました。2時15分になります。

6月27日土曜日午前2時15分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は桜井陽子です。この後5時までの内容をご紹介しましょう。この2時台はロマンチックコンサートです。リラックスサウンズ、レイモン・ル・フェイブル作品集。3時台、日本の歌、心の歌、昭和歌年間、昭和37年の流行歌。4時台はインタビューです。当たり前の中にある価値を見直したい、前編、ドキュメンタリー監督山崎エマさんのインタビューです。では今夜の2時台はロマンチックコンサート、レイモン・ル・フェイブル作品集です。イージーリスニング会の第一人者で、2008年の6月28日に78歳で亡くなっています。今夜の2時台はレイモン・ル・フェイブルのメロディーでお過ごしください。日本へもたびたび訪れていますけれども、スタートはコンサートのオープニング、そしてエンディングナンバーとしてもうすっかりおなじみのカデ・ルーセルです。もともとはテレビ番組のテーマ曲として作曲されました。オリジナルの曲です。ではレイモン・ル・フェイブル・グランド・オーケストラの演奏でカデ・ルーセル。

まずはカデ・ルーセルをお聴きいただきました。レーモン・ル・フェーブルはフランスのカレーで生まれ、パリ音楽院の学生時代からプロのミュージシャンとして活動を始めました。そして1956年ダリダのデビュー曲バンビーノの編曲とそして伴奏指揮を担当、レーモン・ル・フェーブル・グランド・オーケストラとしてのスタートを切りました。その後の活躍はご存知の通りで、ポール・モーリアらとともにイージー・リスニング全盛期を迎える立役者と、一人ですね、立役者の一人となりました。では2曲目です。その膨大な曲の中から夜間飛行です。1980年の来日の時にFM 放送の番組ジェットストリームのエンディングの曲として作曲されました。ではレーモン・ル・フェーブル・グランド・オーケストラの演奏で夜間飛行。

夜間飛行でした。続いてはフランスの香りが感じられるシャンソン、フレンチポップスです。はじめは待ちましょう。原曲はイタリアンカンゾーネで、フランスに渡ってシャンソンになり、後にダリダがディスコ調で潮風のマリーとして歌いました。続いてはバラ色の心、ミッシェル・ポルナレフが作詞作曲した曲をレイモン・ル・フェーブル&オーケストラが演奏し、フレンチポップスの流星のきっかけを作りました。では待ちましょう、バラ色の心。

0: レイモンド・フェーブル・グランド・オーケストラの演奏で待ちましょう、そしてバラ色の心でした。今日は2008年の6月28日に亡くなったレイモンド・フェーブル・グランド・オーケストラの演奏、レイモンド・フェーブルの演奏をお届けしておりますけれども、この後もですね、オー・シャンゼリーゼ、そしてシェルブールの雨傘、枯葉など皆さんよくご存知の曲をお届けしてまいりたいと思っています。この後30分からはニュースを5分間お伝えしまして、その後また音楽をお届けします。ではニュースです。
1: 2時30分になりました。この時間は台風と地震に関するニュースをお伝えします。台風8号は紀伊半島の南の海上を北寄りに進んでいて、東日本の太平洋側などでは発達した雨雲がかかっています。台風8号は今朝にかけて関東甲信や東海に接近し上陸する恐れもあるほか、台風7号も西日本と東日本へ近づくため、総雨量はかなり多くなる恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風8号は今日午前2時には和歌山県の潮岬の南南東190キロの海上を1時間に35キロの速さで北北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の東側220キロ以内と西側110キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。また台風7号は今日午前2時には鹿児島県の屋久島の南120キロの海上を1時間に25キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は992ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側330キロ以内と北西側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、西日本と東日本の太平洋側に発達した雨雲が流れ込んでいます。午前1時の時点で奈良県では土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、大阪ではレベル3土砂災害警報が、奈良県ではレベル3大雨警報が発表されている地域があります。台風8号は今朝にかけて関東甲信や東海に接近し上陸する恐れもあります。さらにその後、台風7号が東寄りに進路を変えながら西日本と東日本の太平洋側に接近する見込みです。梅雨前線の影響に加え、台風8号7号が相次いで接近するため、雨の強い時間が長く続く可能性があり、総雨量がかなり多くなる恐れがあります。明日午前0時までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海で350ミリ、関東甲信で250ミリ、近畿と四国で150ミリ、九州南部で100ミリと予想されています。2つの台風が近づく四国から関東にかけての各地で風が強まり、波も高くなると予想されています。気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。交通機関にも影響が出る恐れがあります。最新の気象情報や自治体から発表される避難に関する情報などに注意し、予定の見直しのほか、浸水や土砂災害の危険性が低い場所

0: 所への移動など早めの対策を取るようにしてください。では地震の情報です。昨日午後10時半ごろ、山梨県で震度6弱の揺れを観測した地震について、気象庁は午前0時40分から会見を開きました。この中で海老田綾鷹地震津波監視課長は、揺れの強かった地域では家屋の倒壊や土砂災害などの危険性があります。揺れの強かった地域では今後の地震や雨には十分注意し、危険な場所には近づかないでくださいと呼びかけました。その上で、今後1週間程度は最大震度6弱程度の地震に注意が必要だということです。そして今地震がありました福島県の会津で震度3を観測する地震がありました。この時間のニュース、お塩がお伝えしました。
1: 2時35分を回りました。ロマンチックコンサート、レイモン・ルフェーブル作品集、引き続いてお送りします。まずはオー・シャンゼリーゼ。日本ではダニエル・ビダルのヒット曲として知られています。そしてシェルブールの雨傘です。当時20歳のカトリーヌ・ドルーブが主演、作曲はミッシェル・ルグラン、セリフが音楽で作られた名画、懐かしく思い出すという方も多いのではないでしょうか。そして申し上げることはありませんよね、枯葉です。ではオー・シャンゼリーゼ、チェルブールの雨傘、そして曲をお届けしたいんですが、まずここでごめんなさい、ニュースを、地震のニュースをお願いいたします。
0: はい、ではお伝えします。先ほども少し触れましたが、先ほど午前2時33分ごろ、東北地方で地震がありました。福島県の日の江又村で最大震度3を観測する地震でした。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。観測した各地の震度です。福島県の日の江又村で震度3。福島県の只見町と南会津町、そして栃木県の日光市、群馬県沼田市、そして片品村で震度1を観測しています。この地震による津波の心配はありません。震源地は福島県会津、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.6 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。地震の情報をお伝えしました。
1: ではここからは音楽です。レイモン・ルフェーブル・グランド・オーケストラの演奏でオー・シャンゼリーゼ、そしてシェルブールの雨傘、枯葉、3曲どうぞ。

オーシャンゼリーゼシェルブールの雨傘枯葉でした。続いてはまずはイーグルスの大ヒット曲ホテルカリフォルニア。イーグルスのメンバーの中のドン・ヘンリーら3人が作った曲で、このレコードがグラミー賞最優秀レコードに選ばれました。続いての悲しみのアンジーはローリングストーンズがヒットさせました。そして愛のコリーダ、これは1980年代の初頭、クインシー・ジョーンズが大ヒットさせました。こちらライブの音源です。ではホテルカリフォルニア、悲しみのアンジー、愛のコリーダ、3曲です。

0: ホテルカリフォルニア、悲しみのアンジー、そして愛のコリーダでした。今夜の時代はロマンチックコンサート、レイモンド・フェーブル作品集をお送りしました。では全国の天気概況です。今日は台風8号が東海道沖から関東付近を通過し、台風7号が本州の南を東寄りに進む見込みです。梅雨前線の活動も活発になるため、広い範囲で大雨となるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫などに厳重に警戒してください。沖縄は雲が多く、朝晩を中心に雨や雷雨のところがあるでしょう。九州と中国地方は朝まで雨が降り、雷を伴い激しく降るところもあり、日中も一部で雨が降るでしょう。四国は午前中は雨や雷雨で、非常に激しい雨が降るところもありそうです。近畿と東海、関東甲信は、
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し、注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には UAE アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 3時の NHK ニュースです。今日午前2時33分ごろ、福島県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3の揺れを観測したのは福島県の日の江又村で、震度1の揺れを福島県や栃木県、群馬県で観測しました。気象庁によりますと、震源地は福島県会津で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.6 と推定されています。台風8号は紀伊半島の南の海上を北寄りに進んでいて、東日本の太平洋側などでは発達した雨雲がかかっています。台風8号は今朝にかけて関東甲信や東海に接近し、上陸する恐れもあるほか、台風7号も西日本と東日本へ近づくため、総雨量はかなり多くなる恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風8号は今日午前2時には和歌山県の潮岬の南南東190キロの海上を1時間に35キロの速さで北北東へ進んでいるとみられます。 中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の東側220キロ以内と西側110キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。また台風7号は午前2時には鹿児島県の屋久島の南120キロの海上を1時間に25キロの速さで東北東へ進んでいると見られます。中心の気圧は992ヘクトパスカル、中心の付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側330キロ以内と北西側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、西日本と東日本の太平洋側に発達した雨雲が流れ込んでいて、この時間は静岡県や山梨県で雨が強まっています。午前2時の時点で奈良県では土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、大阪ではレベル3土砂災害警報が発表されている地域があります。台風8号は今朝にかけて関東甲信や東海に接近し上陸する恐れもあります。さらにその後、台風7号が東寄りに進路を変えながら西日本と東日本の太平洋側に接近する見込みです。梅雨前線の影響に加え台風8号7号が相次いで接近するため、雨の強い時間が長く続く可能性があり、総雨量がかなり多くなる恐れがあります。明日午前0時までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで東海で350ミリ、関東甲信で250ミリ、近畿と四国で150ミリ、九州南部で100ミリと予想されています。2つの台風が近づく四国から関東にかけての各地で風が強まり、波も高くなると予想されています。気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。交通機関にも影響が出る恐れがあります。最新の気象情報や自治体から発表される避難に関する情報などに注意し、予定の見直しのほか、浸水や土砂災害の危険性が低い場所への移動など早めの対策を取るようにしてください。被害の情報です。昨夜山口県平尾町で昨夜山口県平尾町で住宅の裏山が崩れて家の中に土砂が流れ込み、一人の行方がわからなくなっているほか3人がけがをしました。消防によりますと、山口県平尾町で昨日午後7時45分ごろ、町内に住む男性から自宅の1階が土砂で埋まったと通報がありました。消防が駆けつけたところ、裏山が崩れて土砂が2階建ての住宅の1階に流れ込んでいたということです。当時この家には通報した男性のほか4人がいて、このうち高齢の男性1人の行方がわからなくなっているということです。残りの3人はいずれも意識がある状態で病院に搬送され、このうち2人が大けが、1人が軽いけがをしたということです。消防などは救助活動に当たっていますが、安全を確保するため昨夜遅く現場での活動を一旦休止し、今朝から再開することにしています。さて、大雨の時などに発表される警報や注意報などの防災気象情報は、災害の種類や5段階の警戒レベルごとに再編され新しくなりました。
3: 新たな防災気象情報は、災害の種類ごとに5段階の警戒レベルに合わせて名称や体系が整理されました。対象となる災害は、河川の氾濫、大雨による浸水、土砂災害、高潮の4つです。氾濫は全国に400余りある大きな河川を対象に川ごとに発表されます。 それ以外の中小の河川については、大雨の警報などで浸水とともに危険度を伝えます。早期注意情報は警戒レベル1にあたり、最新の情報に注意する段階です。レベル2注意報は、避難方法を確認する警戒レベル2にあたります。ハザードマップで改めて自分が住んでいる地域の危険性を確認し、避難場所や避難する経路を確認してください。レベル3警報は、それぞれの災害が発生する恐れがある警戒レベル3に相当します。自治体から高齢者等避難が発表されるような状況で、避難の情報を確認して、高齢者や体の不自由な人などは避難を始めるほか、このほかの人も避難場所の確認や自主的な避難を始める段階です。レベル4危険警報は、災害の危険性が非常に高まっている警戒レベル4に相当します。自治体から避難指示が発表されるような状況で、避難の情報を確認して危険な場所にいる人は全員避難する段階です。気象庁はこのレベル4までに避難することが重要だとしています。レベル5特別警報は、すでに災害が発生または発生している可能性が極めて高い警戒レベル5に相当します。自治体から緊急安全確保が発表されるような状況で、安全な場所で命が助かるような行動を直ちに取る段階です。特別警報が出される状況では、避難場所への移動はかえって危険な場合もあり、特別警報の発表を待たずに危険が迫る前に身の安全を確保しておくことが重要です。
2: では続いて昨日の地震についてです。昨日午後10時半ごろ、山梨県で震度6弱の揺れを観測する地震がありました。震度6弱の揺れを山梨県の富士河口湖町で観測したほか、震度5強の揺れを大月市で観測しました。このほか震度5弱から1の揺れを東北と関東甲信越、東海、北陸、近畿、中国地方の広い範囲で観測しました。気象庁の観測によりますと、

特に現在大雨注意報が発表されている地域では土砂災害に注意してほしいと呼びかけました。その上で今後1週間程度は最大震度6弱程度の地震に注意が必要で、特にこれから 2,3 日の間は規模の大きな地震が発生することが多く注意してほしいと説明しました。日本道路交通情報センターによりますと、地震の影響で東名高速道路は静岡県の沼津インターチェンジと富士インターチェンジの間、新東名高速道路は静岡県の長泉沼津インターチェンジと新富士インターチェンジの間で通行止めになっていましたが、いずれも解除されたということです。一方、中央自動車道は山梨県の上野原インターチェンジと勝沼インターチェンジの間、大月ジャンクションと富士吉田インターチェンジの間で引き続き通行止めとなっています。ところで、山梨県で震度6弱の揺れを観測した地震の直後から SNS では根拠なく富士山の噴火と結びつける投稿や、具体的な地域名を挙げて今後さらに大きな地震が起きるなどと不安を煽る根拠のない情報の投稿が相次いでいます。こうした地震の後には偽情報が拡散しやすく、不安を感じても安易に拡散しないなど注意が必要です。今回の地震は震源地が富士山に近い山梨県東部富士五湖だったことから、SNS では富士山の噴火と根拠なく結びつけるような投稿が相次いでいます。気象庁によりますと、今回の地震の後富士山の観測データに特段の変化はないほか、専門家も火山性の地震ではなく直接影響を及ぼすことはないとしています。また SNS では人工地震だといった偽情報や具体的な地域の名前や日付を挙げて今後さらに大きな地震が起きるなどと不安を煽る根拠のない情報の投稿も相次いでいて、中には200万回以上見られているものもあります。このほか地震が事前に正確に予測されていたといった根拠のない情報も出ていますが、投稿しているのは同様の情報を毎日のように投稿しているアカウントです。最近では被害の状況などとして生成 AI で作られた偽の動画なども広がりやすく、実態とは異なる情報が拡散すると災害対応の活動に影響が出る恐れもあります。感情を揺さぶられる情報や動画を見ても誰が投稿しているのか、普段どんな投稿をしているアカウントなのかを確認して、出どころが不確かな場合は安易に拡散したりいいねをしたりせず、公的機関の情報を確認するなど冷静な対応が必要です。 ANA ホールディングスの柴田浩二社長は昨日の株主総会で、傘下の全日空で搭乗システムを刷新した後に生じているオンラインチェックインの不具合や問い合わせへの対応の遅れについて謝罪し、来月中には不具合はほぼ解消できるという見通しを示しました。全日空は先月、国内線の搭乗システムを刷新した影響でオンラインチェックインができないなどの不具合が相次いだ上、問い合わせへの対応も遅れ、メールの返信に2週間から2ヶ月ほどかかるケースも出ています。これについて ANA ホールディングスの柴田社長は昨日開かれた株主総会で、国内線の新システムにおきまして、お客様にご不便をおかけしております、事前の案内不足も重なり、お客様株主の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしお詫び申し上げますと述べ謝罪しました。その上で、システムの改善によって不具合は徐々に減っていて、来月中には今の不具合はほぼ解消できるという見通しを示しました。このほか全日空では、飛行機の利用の多い人などが会員になって発行できるクレジットカードの特典制度の条件を変更するとしていましたが、利用者から批判が相次いでいるため、新たな案を9月末までに公表することを明らかにしました。

6月27日土曜日午前3時15分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は桜井陽子です。この後5時までの内容をご紹介しましょう。この3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌年間、昭和37年の流行歌、そして4時台はインタビューです。当たり前の中にある価値を見直したい、その前編、ドキュメンタリー監督山崎絵馬さんのインタビューです。では今夜の3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌年間、昭和37年の流行歌です。昭和37年、テレビの保有台数が1000万台を超えまして、普及率は 50% 近くになりました。東京都の人口も世界初の1000万人を突破しまして、大都市となりました。一方、世界では10月、人類が全面核戦争の危機に直面したと言われますキューバ危機が起こったのもこの年でした。昭和37年、どんな歌が流行っていたでしょうか。1曲目は、中尾美恵さんの可愛いベイビーです。この曲でスタートです。コニー・フランシスが前の年に発表しまして以来、多くのカバーを生み出したヒットナンバーです。では日本語詩、さざ波健二、作曲ドン・スターリン、ビル・ノーマン、歌中尾美恵さんで可愛いベイビー。

中尾美恵さんで可愛いベイビーでした。続いても当時流行った外国ポップスを日本語で歌った曲です。まずはザ・ピーナッツでレモンのキス。ナンシー・シナトラのデビューシングルです。日本ではこの曲のヒットをきっかけにしてフルーツをタイトルに使った曲が多くなりました。そしてダニー・イーダとパラダイス・キングで電話でキスです。ポール・アンカの歌ってヒットした曲ですよね、これはね。そして、これはですね、日本語詞南和美作曲ディック・マニングでまずはレモンのキス。そして日本語詞さざ波健二作詞作曲アール・ウィルソンとレオナルド・ウィットカップで電話でキス、2曲どうぞ。ジャニファー

レモンのキス、そして電話でキスでした。続いてはアメリカのスローバラードでファンの心を射止めた涙の日記です。日本語詞南和美、作詞作曲バリー・ダーベル、デューク・レオナルド、懐かしいスリーファンキーズの歌声です。

懐かしいスリーファンキーズの歌声で涙の日記お聞きいただきました。今日の3時台は日本の歌心の歌昭和歌年間昭和37年の流行歌をお届けしています。この後はどんな曲がかかるんでしょうか、西田幸子さんのコーヒールンバ、ジェリー藤尾さんの遠くへ行きたい、そして北原健二さんの、若い二人、さらに畠山みどりさんの恋は神代の昔からなどを予定しています。それでは間もなく、3時30分になります。

0: けれども、ここで5分間ニュースをお伝えします。
1: 3時30分になりました。この時間も台風地震に関するニュースをお伝えします。台風8号は紀伊半島の南の海上を北寄りに進んでいて、東日本の太平洋側などでは発達した雨雲がかかっています。台風8号は今朝にかけて関東甲信や東海に接近し上陸する恐れもあるほか、台風7号も西日本と東日本へ近づくため総雨量はかなり多くなる恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風8号は今日午前3時には和歌山県の潮岬の南東180キロの海上を1時間に35キロの速さで北北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の東側220キロ以内と西側110キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。また台風7号は今日午前3時には鹿児島県の屋久島の南南東90キロの海上を1時間に30キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は992ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側330キロ以内と北西側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、西日本と東日本の太平洋側に発達した雨雲が流れ込んでいて、この時間は静岡県や山梨県で雨が強まっています。台風8号は今朝にかけて関東甲信や東海に接近し上陸する恐れもあります。さらにその後、台風7号が東寄りに進路を変えながら西日本と東日本の太平洋側に接近する見込みです。梅雨前線の影響に加え、台風8号、7号が相次いで接近するため、雨の強い時間が長く続く可能性があり、総雨量がかなり多くなる恐れがあります。明日午前0時までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海で350ミリ、関東甲信で250ミリ、近畿と四国で150ミリ、九州南部で100ミリと予想されています。2つの台風が近づく四国から関東にかけての各地で風が強まり、波も高くなると予想されています。気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。続いて地震のニュースです。昨日午後10時半ごろ、山梨県東部富士五湖を震源とする地震が発生し、震度6弱の揺れを山梨県の富士河口湖町で、震度5強の揺れを大月市で観測しました。また震度5弱の揺れを山梨県の甲府市、富士吉田市、笛吹市、甲州市、神奈川県の相模原市緑区、静岡県の小山町などで観測しました。このほか震度4の揺れを関東南部や甲信、それに静岡県で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源の深さは20キロで、地震の規模を示すマグニチュードは 5.6 と推定されています。この地震による津波はありませんでした。富士山の火山活動や観測データには特段の変化は見られていないということです。気象庁は、今後1週間程度は最大震度6弱程度の地震に注意するとともに、雨が予想されることから土砂災害にも注意するよう呼びかけています。 この時間のニュース、お塩がお伝えしました。時刻3時35分になります。
0: では日本の歌、心の歌、昭和歌年間、昭和37年の流行歌。続きまして西田幸子さんの歌声で大ヒットしたコーヒールンバをお届けします。日本語詞中澤誠二、作曲はベネズエラのホセ・マンソ・ペローニです。どうぞ。

西田幸子さんでコーヒールンバでした。続いては今も歌い継がれる永六輔作詞作曲中村八大六八コンビの名曲の一つ遠くへ行きたいです。歌はジェリー藤尾さんです。

ジェリー藤尾さんで遠くへ行きたいでした。さて NHK の今日の歌として2週間テレビラジオで放送されまして、大好評となって急遽臨時発売された曲があります。北原健二さんが歌った若い二人です。では作詞杉原芳美、作曲遠藤実、若い二人。

北原賢治さんで若い二人でした。続いては星野哲郎さん作詞のヒット曲を2曲です。まずは畠山みどりさんのデビュー曲となった恋は神代の昔から。昭和37年は、村田秀夫さんの王将がヒットするなど浪曲師出身の歌手がブーブーを呼んでいまして、畠山みどりさんの衣装は袴姿でした。そして北島三郎さんの涙船も発売と同時に爆発的な人気を集めまして、レコードの注文にプレスが間に合わないほどだったと言われています。こちらの作曲は船村徹、そして恋は神代の昔からの、作曲は市川翔介さんです。では恋は神代の昔から、そして涙船、2曲です。

0: 恋は神代の昔から涙船お送りしました。今夜の3時台は日本の歌心の歌昭和歌年間昭和37年の流行歌でした。では続いて天気概況と各地の今日の予報そして予想最低最高気温です。今日は台風8号が東海道沖から関東付近を通過し台風7号が本州の南を東寄りに進む見込みです。梅雨前線の活動も活発になるため広い範囲で大雨となるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水河川の増水や氾濫などに厳重に警戒してください。沖縄は雲が多く朝晩を中心にところによって雨や雷雨。九州と中国地方は朝まで雨が降り雷を伴って激しく降るところもあり日中も一部で雨が降るでしょう。四国は午前中は雨や雷雨で非常に激しい雨。近畿と東海、関東甲信は雨が降り続き雷雨や非常に激しい雨が降ることもあるでしょう。風が強まるところもありそうです。大気の状態も非常に不安定になるため落雷や竜巻などの激しい突風にもご注意ください。海上ではうねりを伴った高波にも警戒が必要です。北陸は雲が広がりやすいですが午後は日の差すところがあるでしょう。東北、北海道は雲が多く局地的に雨や雷雨となりそうです。最高気温は那覇29度、鹿児島30度、福岡25度、高知30度、松山26度、広島28度、松江24度、大阪27度、名古屋28度、金沢新潟は27度、東京25度、仙台30度、秋田26度、札幌24度、釧路21度の予想。平年並みか低いところが多いでしょう。では続いて各地の今日の天気と予想最低最高気温です。那覇では天気は曇り最低気温は26度最高気温は29度最低気温最高気温の順にお伝えします。鹿児島は曇り25度30度福岡曇り一時雨21度25度高知雨のち曇り23度30度松山雨のち曇り20度26度広島曇り一時。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほかイスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し注意を呼びかけています。こうした中アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には UAE アラブ首長国連邦オマーンカタールクウェートバーレーンのいずれも全土とサウジアラビアのリヤド州と東部州 それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 4時の NHK ニュースです。台風8号と台風7号の影響で、東日本と西日本の太平洋側には発達した雨雲がかかっています。台風8号は今日午前中に関東甲信や東海に接近し上陸する恐れもあるほか、台風7号も西日本と東日本へ近づくため、総雨量はかなり多くなる恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風8号は今日午前3時には和歌山県の潮岬の南東180キロの海上を1時間に35キロの速さで北北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の東側220キロ以内と西側110キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。また台風7号は午前3時には鹿児島県の屋久島の南南東90キロの海上を1時間に30キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は992ヘクトパスカル、中心の付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側330キロ以内と北西側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、西日本と東日本の太平洋側に発達した雨雲が流れ込んでいて、この時間は静岡県や千葉県で雨が強まっているほか、台風7号に近い鹿児島県では県が肝付町に設置した雨量計で午前3時10分までの1時間に30ミリの激しい雨を観測しました。午前4時の時点で静岡県には土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。午前3時45分の時点で大阪と千葉県ではレベル3土砂災害警報が発表されている地域があり、千葉県ではレベル3大雨警報が発表されている地域があります。それでは気象予報士の黒木愛子さんとともにお伝えします。はい、黒木さん、まずこの台風の現在の状況を解説してください。
3: はい、列島には台風7号と8号2つの台風が近づいています。九州の南海上に台風7号、そしてその東側、紀伊半島の南に台風8号があって、どちらも北東に進んで本州に近づいています。で、本州付近には前線が停滞していて、台風から湿った空気も流れ込んで、すでに九州から関東にかけて太平洋側を中心に雨雲が広がっています。で、この時間特に8号の北側、静岡県内、伊豆半島の先端に発達した雨雲がかかっています。アメダスの観測では1時間に30ミリ近い雨を観測して、バケツをひっくり返したような降り方になっているところがあります。先ほど静岡県の下田市にレベル4土砂災害危険警報が発表されました。 土砂キキクル気象庁のホームページで確認しますと紫色の表示が出ていて、この表示が増えてきているような状況です。下田市とその周辺でも紫色の表示がつき始めていますので土砂災害に厳重な警戒が必要です。その他すでに前線の停滞によって大雨になっているところがあって近畿から東海や甲信地方などではこれまでの24時間に200ミリくらいの雨の量になっているところがあります。この後はまず8号、次に7号が近づいてさらに多くの雨が降りそうです。特に東海や関東は朝にかけてと午後雨や風のピークが2回やってくることになります。
2: 大きな地震があった地域にこの後台風が近づくということで心配ですね。
3: はい、これまでの前線による雨や地震の大きな揺れで地盤の緩んでいるところがあります。普段はこのくらいの雨では大丈夫というところでも土砂災害などの災害につながる恐れがあります。まだ辺りが暗い中で周囲の状況が分からず危険に気がつきにくいことも考えられます。崖や斜面など危険な場所には近づかないようにしてください。
2: はい、でこの台風の今後の動きはどうなるんでしょう。
3: まず8号が近づきそうです。はい、このあと朝には東海や関東に近づいて上陸する恐れがあります。すでに東海関東広く雨となっていますがこのあと朝をピークにさらに雨足が強まって沿岸では南寄りの風も強まりそうです。午後には8号は東の海上に離れますが今度は7号が本州の太平洋沿岸に近いところを東へ進みそうです。日中紀伊半島に近づいた後午後東海関東に近づく見込みです。九州から四国近畿にかけてこの時間台風7号の北側の発達した雨雲がかかり始めています。四国ではこの後朝にかけて近畿は昼過ぎにかけて雨や風が強まりそうです。東海や関東では朝8号が近づいた後午後7号が近づいてもう一度雨や風が強まる見込みです。2回ピークがありますので日中一旦雨や風が弱まっても決して油断しないでください。
2: で気になる雨の量なんですがどのぐらいになりそうなんでしょうか。
3: 特に台風が2回近づく東海と関東で雨量が多くなりそうです。明日午前0時までの24時間でいずれも多いところで東海で350ミリ、関東甲信250ミリ、四国と近畿で150ミリの予想です。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水氾濫に警戒が必要です。大きな地震があった地域では一層の土砂災害への警戒をお願いします。今回は東京都や愛知県など都市部でも1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降りそうです。アスファルトに覆われた市街地では排水機能が追いつかず地下施設への水の流れ込みや道路の冠水などが起きることが考えられます。地下に水が流れ込まないように対策をしたりアンダーパスなどに近づかないようにしたりするなど気をつけてください。またまだそれほど強い風観測されていないんですがこの後台風接近とともに急激に強まってきそうです。今日は東海や関東甲信で瞬間的に35メートル、四国や近畿で30メートルの非常に強い風が吹きそうです。
2: 気象予報士の黒木愛子さんでした。では被害の情報です。消防によりますと山口県平尾町で昨夜7時45分ごろ、町内に住む男性から自宅の1階が土砂で埋まったと通報がありました。消防が駆けつけたところ、裏山が崩れて土砂が2階建ての住宅の1階に流れ込んでいたということです。当時この家にいた4人のうち高齢の男性1人の行方が分からなくなっているということです。残りの3人はいずれも意識がある状態で病院に搬送されこのうち2人が大けが、1人が軽いけがをしたということです。交通機関にも影響が出る恐れがあります。 JR 東海によりますと東海道新幹線は今日の始発から全線で運転見合わせや遅れ運休などの可能性があるとしています。また JR 東日本によりますと関東の在来線では終日運休する区間があります。 JR 各社はホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。空の便は伊豆諸島の八丈島空港を発着する便で6便の欠航が決まっています。航空各社は今後の台風の進路によってはこの他にも欠航や遅れが出る可能性があるとしてホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。昨夜山梨県の東部富士五湖を震源とするマグニチュード 5.6 の地震が発生し 山梨県で最大震度6弱の揺れを観測しました。気象庁は今後1週間程度は最大震度6弱程度の地震に注意するとともに、雨が予想されることから土砂災害にも注意するよう呼びかけています。昨日午後10時半ごろ、山梨県東部富士五湖を震源とする地震が発生し、震度6弱の揺れを山梨県の富士河口湖町で、震度5強の揺れを大月市で観測しました。また震度5弱の揺れを山梨県の甲府市、富士吉田市、笛吹市、甲州市、神奈川県の相模原市緑区、静岡県の小山町などで観測しました。このほか震度4の揺れを関東南部や甲信、それに静岡県で観測したほか、震度3から1の揺れを東北から中国地方にかけての広い範囲で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源の深さは20キロで、

地震が起きると地盤が緩んで水が染み込みやすくなり、土砂災害が発生しやすくなる。揺れの強かった地域では普段よりも崖崩れが起きやすい状況になっているので注意してほしいと呼びかけました。その上で、今後1週間程度は最大震度6弱程度の地震に注意が必要で、特にこれから 2,3 日の間は規模の大きな地震が発生することが多く、注意してほしいと話しています。震度6弱の揺れを観測した山梨県富士河口湖町によりますと、午前0時半の時点で住宅の石垣が壊れたという情報が寄せられているものの、怪我人の情報は入っていないということです。町は町役場のコンベンションホールに避難所を開設していて、これまでに5世帯13人が避難しているということです。震度5強の揺れを観測した山梨県大月市によりますと、市内では倒木の情報が2件、落石の情報が3件寄せられているということですが、怪我人の情報は入っていないということです。大月市では大月東小学校に避難所を開設したということです。震度5弱を観測した甲府市を管轄する甲府地区消防本部によりますと、昨夜10時半過ぎ、甲府市の住宅で50代の男性が地震の揺れで落ちた時計を拾おうとしてガラスで手を切るなどの怪我をし、病院に搬送されたということです。震度5弱の揺れを観測した山梨県富士吉田市によりますと、怪我人の情報は入っていないということです。台風が接近していることもあり、市ではコミュニティセンター5カ所で安全の確認が取れ次第避難所を開設する予定だということです。次のニュースです。リニア中央新幹線の静岡県内での着工について、静岡県の鈴木知事は昨日の県議会で、来月7日に自らの判断を説明したいという考えを明らかにしました。この日に着工を認める意向を表明する見通しです。リニア中央新幹線をめぐり、静岡県の鈴木知事は県内での着工を認める方向で調整を進めていて、来月1日に JR 東海の丹羽俊介社長と面会し、住民説明会の結果について報告を受けた上で、法令上の手続きの状況なども踏まえて最終判断する方針です。鈴木知事は昨日の県議会で、法令上の手続きは最終的な段階だと指摘した上で、住民への説明状況と法令手続きの見通しについて確認した上で、私自身の判断をまとめていく。判断についてはこの定例会最終日の来月7日に機会をいただき、県議会に対して説明したいと述べました。来月7日に着工を認める意向を表明する見通しです。また着工を認めるにあたり、 JR 東海に対して求めている着工後の環境保全措置を盛り込んだ自然環境保全協定について、鈴木知事は、私が着工の前提である協定締結が可能だと判断した場合には、速やかに関係者と最終調整した上で来月中の締結を目指したいと述べました。お伝えしていますように、台風8号と台風7号の影響で、東日本と西日本の太平洋側には発達した雨雲がかかっています。台風8号は今日午前中に関東甲信や東海に接近し、上陸する恐れもあるほか、台風7号も西日本と東日本へ近づくため、総雨量はかなり多くなる恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。最新の気象情報や自治体から発表される避難に関する情報などに注意し、予定の見直しのほか、浸水や土砂災害の危険性が低い場所への移動など、早めの対策を取るようにしてください。

0: 6月27日土曜日午前4時15分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、桜井陽子がご案内をしています。この4時台、今日と来月25日の2回にわたって、当たり前の中にある価値を見直したいと題してインタビューをお届けします。2025年第97回のアカデミー賞最優秀ドキュメンタリー短編映画賞にノミネートされた作品を原作とした小学校、それは小さな社会が国内外で反響を呼んでいます。その作品を制作したドキュメンタリー監督、山崎絵馬さんへのインタビューです。山崎絵馬さんは1989年、イギリス人と日本人の母のもとに生まれ、大阪の公立小学校から中高は神戸のインターナショナルスクール、ニューヨークの大学卒業後、アメリカで映像の世界に入りました。1回目の今夜は、映画の内容や作品に込められた思い、そしてご自身の小学校から大学までの道のりをインタビューします。こんにちは。
1: こんにちは。
0: お忙しい中ようこそお越しくださいました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。早速ですけれども、小学校、
1: はい、
0: それは小さな社会ですね、
1: はい、
0: それはご覧になっていないという方もいらっしゃるかと思いますので、
1: はい、
0: まずはですね、どんな作品なのかご紹介いただけますか。
1: はい、わかりました。小学校それは小さな社会というのはドキュメンタリー映画でして、公立の小学校、都内の公立の小学校を1年間追うもので、入ってくる1年生と出ていく6年生を中心に、まあ、春夏秋冬を追っていく日常を撮っているものなんですけど、まあ、その中に私監督の意向としては、この6年間で日本の社会が作られるんじゃないかというか、ここで人間形成された、そして集団生活された人間たちが、まあ、いずれその後の社会に出ていく、それでまあ社会を反映してるんじゃないかなんて思いながら、自身の自分の小学校の経験もありますので、その辺を思って、まあ、自分が約10年かけて作ったドキュメンタリー映画です。
0: ちょうどコロナ禍だったんですね。
1: はい、そうです。結果として2021年度の1年間を、まあ、1年間撮って約700時間ほどの映像を撮ったんですけど、コロナ禍って、まあ、当時も思いましたし今も思うんですけど、やっぱりその場所の特性が現れたような時代というか、その社会の、まあ、強さであったり弱みであったり、まあ、日本に限らずですけど、そういうものが浮き彫りになっていく中で、まあ、そういうことをまさしく撮りたいというか、小学校に入らせてもらえるのであれば、まあ、コロナ禍の中、制限かかる中でも役割を果たして責任を持って、まあ、学びを止めずにやっていく日本の現場の皆さん、そして子どもたちも、まあ、他を知ってる私たちはかわいそうなんて思ったりもするんですけど、まあ、その中で楽しみを見つけて我慢も覚えながらこう一年過ごしていくみたいな、
0: 子供たち、ね、
1: まあ、検査も受けながら毎週通ってました。
0: はい、とりわけシンバルのね、
1: はい、
0: 1年生の女の子と、
1: はい、
0: それから縄跳びを一生懸命練習していた6年生の男子、
1: はい、
0: 本当にこう印象に残ってます。
1: はい、ね、言っていただいたのは多分、まあ、いくつかいろんなストーリーがある中で、でも映画の主人公は人間ではなくて本当に学校という場所そのものと思ってました。その中で結果として映画の中には、まあ、生徒さん、そして教員の皆さん 12、3名ほどの方々が、まあ、名前がちょっと誰々さんとか出るぐらいの映画なんですけど、まあ、その中で私は縄跳び王子とあだ名をつけてるんですけど、まあ、6年生の男の子が、まあ、放送委員もやりながら、そして秋の運動会の頃には縄跳びリーダーというか運動会の実行委員に立候補しつつも、縄跳びが結構苦手というところからスタートして、まあ、本当に見事に映画の中で縄跳びに向き合っていく、そして本番を迎えるというストーリーがあるのですが、まあ、これもその縄跳びがどうとかいうということでというよりも、本当に象徴として、まあ日本の小学校って本当行事がいっぱいあって、私も運動会とか音楽会とか演劇とかこういうものを体感する中で、人と共に何か一緒に力を合わせる喜びを覚えたり、本番なんかちょっとプレッシャーを感じながら、こう失敗がちょっと許されないみたいな空気の中で何かを成功する達成感を覚えたり、本当にその頑張る先に見える景色みたいなことを、私は小学校の時に学んだからこそ、その後、まあ、こういう人間になれたかなとも思ってるんですけど、まあ、それを象徴するような縄跳びのシーンであったり、まあ、1年生の女の子が新馬の入ってくる1年生 のための演奏の場として、まあ、いろんなオーディションがあって、オーディションに挑んで練習を重ねるような音楽の話もあるんですけど、これは本当に日本の小学校って、 ミュージシャンを作るとかアスリートを作るっていうことではなくて、やっぱり何か何でもいいんですけど、何かを作ってそこに向かって目標、まあ、できなかったことができるみたいな経験を積み重ねていく場所だと思うんですよね。そこの象徴として、まあ、特に感情が動くストーリーを捉えて、それを映画に、まあ、おっしゃる通り縄跳びのこと、シンバルの女の子は一つ、まあ、二つあのクライマックスかなと思います。
0: まあ、そういうその内容ですね、あの世界からそして国内でもそうですけど注目を集めています、
1: はい、
0: どんな点が注目されてるんでしょう。
1: まあ、そもそも今世界中は日本にとても興味があると思います。私自身、まあ、あの19歳から約10年ほどアメリカニューヨークに過ごして、その後また日本に帰ってきて今あの住まいは東京にあるんですけど、でも多分まあ私が帰ってきた理由としても、コネが作った大きな理由としても、まだ世界に届く日本の姿ってまだ限定的で、まあ、お寿司が美味しいとか忍者がいたとか、まあ、アニメの世界がずっと人気で、アニメを通して本当文化が発信されてると思いますし、まあ、それぞれ本当に素晴らしい部分だと思うんですけど、まあ、自分がその日本のことを考えた時に、だからもっといろいろあるなってやっぱ思いましたし、現代の日本をまあ分かってもらえるのであれば、分かってもらいたいのであれば、いくつかアイデアがあった中の小学校教育を取るという、この6年間で日本の社会が見えてくるんじゃないかということ、まあ、このままの趣旨を詰め込んだつもりなので、多分海外の皆さんからすると日本のことを知る、まあ、しては教育って世界中の大人が興味がある、まあ、次世代を作っていくというところでいろんな制度があって、日本のやり方って日本の中にいると当たり前すぎて気づけないと思うんですけど、結構画期的な部分があったり、当たり前が結構すごいというか、どういうことかというと、まあ掃除をするとか、給食の配膳をするとか、まあ子供たちが自分たちで学校を作っていく、それは何とか係があったり、飼育員があったり、保健員があったり、放送員があったりとか、まあしては行事ごとは基本的には子供たちが主体となって、運動会やら音楽会やらやっていくという、このこと自体が、まあ、他の国から見ると驚きというか、学校はもう勉強だけをする場所、国語算数理科社会をやって帰るみたいな国も多い中で、まあ、この辺の違いがまず話題になったんだと思います。それがそれぞれの国のやり方と、まあ、比べたりして自分たちの国のやり方を、まあ、考えるきっかけになったりとかっていう部分が多かったと聞いてますね。
0: まあ、あの小学校が一つの人格形成の場といいましょうかね、
1: はい、
0: そういうものになっているんだと。
1: 本当にだからあの日本の小学校の特徴としては、まあ、日本語で言うとまだ集団生活、まあ、集団という言葉だけでも最近だとなんかこうネガティブに聞こえがちですけど、でも実際やっぱりあの集団の中で役割があって責任を持って、まあ、それぞれやっていきましょうというのがスタンスだと思います。だからその自分のことだけやっていればいいってことではなくて、ましてや教科の時間もありますけど、毎日やっぱり給食の配膳があったり、掃除の時間もだいたい週に何回かあって、朝の会とか、帰りの会とか、そのやっぱり小さな社会の中で生きていく練習の場っていうのが私が見る日本の小学校のやり方で、本当に生きていく練習、まあ、好きな人もいればちょっと苦手な人もいるけど、それぞれまあ認め合ったり喧嘩もしたりしながら一緒に生きていく、同じ船に乗ってるような感覚で、あのまあクラス単位であったり学校単位であったりやっていくって、それがまあ優先されてるように思うんですよね。結果それが日本の社会にも反映されてると思います。まあ、この小学校、それは小さな社会のスローガンにもなってるんですけど、5歳6歳ぐらいの子どもたちは、まあ、世界中どこにいてもなんとなく、まあ、いろんな子どもがいるっていう印象なんですけど、12歳、まあ、小学校6年生の頃には何かこう日本人になってるというか、日本らしさが詰まってる子どもたちが、まあ、全国なんかよく会うなというか、アメリカに行ってもそう思わないんですけど、まあ、そういうところも含めてやはり何かこの小学校の教育が、まあ、良くも悪くもなのかもしれないですけど、まあ、基本的には私の意見としてはいいことが多いなというか、その中であのまあ、多大なる影響を社会に与えている人間を作っているこの家庭、まあ、どこの国でも子どもは影響されやすいので、でも日本の中は特にここが特徴的なんじゃないかなと思って、まあ、この作品を作ってみようと思ったというところですね。
0: そのあたりがその世界からもね、こう反響を呼んでるわけなんですけども、とりわけ印象深い反響は、はい、
1: フィンランドって私もあの教育大国のイメージが強くて、まあ、本当に今でも毎年のように日本から視察団がこう教あの行く、
0: 日本から行くんですよね、
1: 日本からも行きますし、世界中から行く、本当に教育大国として有名な国、はい、それってまあ特徴としてはやっぱり個人の尊重とか自由、子どもたちの権利をこう多くこう 渡すというか、こういうことで有名になった国だと聞いてたんですけど、まあ、なぜその国で日本の小学校を撮った映画が流行ったか、本当に1巻から始まった公開が20巻ほどに広がって、

0: て、各地で、専門家のトークとともに上映されたんですけど、やはり地元の方々の話を聞いてると、近年そのフィンランドの方々は自分たちの教育がちょっとこう、いろいろ個人主義に走りすぎたんじゃないかと思ってる人たちが多くて、というのもやっぱり自分たちのことしか考えられない子どもたちが増えてきてる。ある意味自由と自分勝手って紙一重の中で、なんか崩れてるんじゃないかとこう不安に思ってる方が多いようで、その中で日本のやり方を見ると、全部を真似たいわけでもないんだけれども、でもやはりこう、コミュニティの一員として、まずどうあるべきかを考える教育だと、集団の中で自分の役割をまず、貢献する、属している、団体属している組織の中で当たり前に自分のことをやるだけではなく何か自分の役割を果たすみたいなこのベースがあるシステムだよねって。フィンランドもかつてそういうことがあってそれに加えて個人のことを言ってたのにやっぱり前者が崩れると後者だけではバランスが悪いよねというそういう気づきもあったそうで、その集団っていうとなんかこう今の日本だとなんかあんまりいい言葉に聞こえなかったりするんですけど、コミュニティの一員ね、コミュニティとか言ってくれるとなんか素敵に聞こえたりとかして、まさしくそういう皆さん、特にフィンランドからはいろんな反響をいただいて日本の中でも伝えるようにしました。
1: でもどうなんでしょう、そもそもですね、その小学校を取材したいと、10年前とおっしゃいましたけれども、その発想はどういうところから来たんですか。
0: 私自身大阪で育ちました。小学校は本当映画で取り上げることになったような大きな公立の小学校に6年間通って、ただ、父がイギリス人で、私はハーフと言われたりするものなんですけど、それもあって中学校からはインターナショナルスクールに移って、中高インターナショナルスクールで英語で勉強した後に、その後は当時映画監督になりたいという夢 もあったので、大学からはアメリカにニューヨークに留学して勉強して、10年ぐらいニューヨークに住んでたりもしました。で、自分としては、いろんな、だから気づけばいろんな学校のシステムを学んで、小学校で当たり前と思ってたことがインターナショナルスクールに行ったら初日に掃除がなくてでびっくりして、でなんかその業者の方がやってるのを見て、子供だから嬉しかったんですけどやらなくていいっていうのが、でも同時にやっぱりそういう方々に自然と感謝の気持ちが生まれるというか、これは当然ではない、そういう気持ちがやっぱり、じゃあ3歳からインターナショナルスクールに行ってた同級生と比べると得をしたなと思ったり、であとやっぱりアメリカに渡って大学も終わって社会人になった時に、自分としてはこう、編集助手というところから業界入りをして仕事をしてたんですけど、自分としてはこう普通に仕事をしてるだけのつもりが、すっごい頑張りますねって褒められて、なんか責任感もあるし時間にも遅れないし周りに配慮があるし自己中心的ではないみたいなことをすごい言われて、それがこう自分のことのように思えなかったというか、なんかこう日本人なだけですけどみたいな気持ちが生まれたんですよね。多分海外にちょっと行ったりする機会があったりすると、これは私だけではなくて、なんか自分の気づけてない日本人っぽさが周りと比べることで気づけたりするという方多いと思うんですけど、そういうことになって、じゃあでも自分はどうしてこういう人間になったんだろうってやっぱり振り返るきっかけにもなりました。で、そう考えてるうちに、自分の日本らしい部分っていうのは、先ほど言った経歴なので振り返っていくと、どう考えても当時何とも思っていなかった小学校の6年間の中で、学んだ、ちょっとした厳しさとか規律もそうですし、やっぱり空気を読むとか集団の中で生きていく、と同時にやっぱり力を合わせる喜びとか、なんか自分がずっとこう主役でなくても達成感を味わえるとか、本当にいろんなことを学んだことが、自分の場合はアメリカニューヨークで住んでた時に自分の強さとなって得をしたなという気分になって、そういう経験も含めてここを、なんか日本のことを知りたいなら、小学校教育とても大事なんじゃないかと思って、お寿司のことも紹介したいんだけど、いいんだけど、でもやっぱりここをやりたいなと思ったのが、もともとのきっかけで、やっぱり日本の中ではなかなか教育ってなんか、教育ダメだよねって私が覚えてる限り社会では言われていて、課題もたくさんあるからですし、当然そこはまだまだ多いと思うんですけど、なんかいいところもあるというか、私自身も、ああいう経験をしないと気づけなかったところを日本の中でも紹介したかったし、逆に多分世界に見せる中で、あまりにもユニークなので、もしかしたらこう人類のヒントみたいな、やっぱり一緒に一人で生きていけない社会の中で一緒に生きていくっていう中で、日本のやり方は強さもたくさんある、これを海外の人にも気づいてもらえるんじゃないかなと思って、そういう理由で撮りたいなと思ったんですよね。
1: とはいえ、なかなかその取材先がですね、 決まるまでには困難が多かったじゃないですか、
0: はいはい、
1: どうでした？
0: そうなんですね、もともとそのだから私がこう、まあ、映画をもしご覧に なったらあの分かるんですけど、やっぱりこう学校丸ごと撮りたいという、あの1年1あの何年何組だけとか、丸々名物校長先生みたいなドキュメンタリー、もしくは私立のドキュメンタリーはテレビであったり時たま映画も作られるんですけど、私の場合は公立の小学校を丸ごと撮りたい、
1: はい、
0: この無茶な要望に、まあ、誰が答えますかということだったと思います、はい、当時もっと経験もなかったですし、行き当たりばったりで自分も勢いだけであの何も壁にいっぱい当たってるみたいな感じで、結局そう5年ぐらいかけて30校ほど回っても許可が下りなくて、あのそんな中でそうですね、あの他の作品を先に作ったりとかしながら、あのやっとたどり着いたのが、まあ、もう当時はあのオリンピックが迫ってて、東京オリンピックが、
1: はい、
0: で結局撮影協力いただいた世田谷区は、まあ、アメリカのホストタウンをやる予定で、アメリカとの交流を多く盛んにされていて、はい、私自身アメリカに住んでた経験があったりとか、夫でもある映画のプロデューサーパートナーはアメリカ人であったりとか、まあ、結構このアメリカンな私たちに、世田谷区なら、まあ、オリンピックイヤーにあのこういうある小学校を世界に紹介したいっていう、この趣旨に話だけでも聞いてもらえるんじゃないかなと思いついたのが、まあ、結果としてうまくいったというか、結局あのそこからいろんな区の方々と話す機会があって、そして世田谷区がやりましょうと言っていただいたおかげで、結局世田谷区の小学校を選ぶことになりました。
1: どうでした、その時には、決まった時には。
0: ね、いやまさか本当、まあ、でもそれまでが長かったので何回も諦めようとしましたし、やっぱり絶対タイムリーっていう言葉をたくさん聞いたので、私自身の大阪出身の大阪の方でも、まあ、自分の、 あの母校であったりとか、まあ、やっぱり大阪に知り合いがいたと思ってたので、はい、そこでも絶対に取れないと言われたりして、うん、私がやりたいと思ってることは無理なのかなって思った時期がなかったので、やっとその素晴らしいパートナーに出会えた時、世田谷区というのはあのとても嬉しかったですし、私たちしか取れない責任みたいなことも感じながら1年間撮ることにしました。結局まあ取り上げた小学校は、まあ、基本的にはごく普通な小学校、まあ、ただその中で当時の校長先生が特別活動という部分に力を入れている方で、まあ、特活というんですけど、これはそのまあ国語算数理科社会ではない部分、まあ学級会とか行事ごととか、まあ高学年になると委員会なんとか委員とか、こういうので全部特活というんですけど、まあある意味その他にも生活面というか、まあ先ほど言った掃除とか給食とか、こういうところを中心に学校を経営されている方で、まあ彼がそのそういう部分を取り上げてもらえるのであればと喜んで引き受けたというところも、その学校に決まった大きな理由だと思います。
1: でもどうなんでしょう、そのどう考えてもカメラが入るというのはね、まあ、非日常なわけですよね、
0: はいはい、
1: そういう中であの当たり前の風景を撮る、
0: はい、
1: やっぱり非常に信頼関係をね、
0: はい、
1: 築くの難しいと思うんですよね、
0: はい、まあ、とにかく学校の一部になることしかできないと思ってました、そのずっといること、だから日常風景の中に入る、もう自分たちもいるっていう、たまにこう空気になるみたいな表現をまあ、してもらうこともあるんですけど、空気にやっぱ慣れなくて、カメラもありますし音声さんもいます、基本的に私とカメラマンさんと音声さんの3人体制で1年間挑みました。あの行事ごと運動会とか音楽会みたいな時だけちょっと人数を増やして、それ以外は大体3人で、でその中で、
1: はい、山崎さんもカメラを持ったんですか？
0: あ、持ってないです。私はカメラがあの得意ではないというか、撮影ができなくて、まあ、各プロあのそれぞれ私が撮影するときはそのプロジェクトに合ったあのチームを作ります。で今回もこの小学校映画にふさわしいと思ったカメラマンをいっぱい探して、
1: はい、
0: そしてあのいっぱい、まあ、準備を重ねてあのスタッフを作りました。
1: 3人で
0: 3人ですね、はい、でその中であの、まあ、1年生はもう学校って撮影される場所って思われてたかもしれません。もう入学式からいるので、初めて学校に来たらもう私たちがいて、まあ、極端な話、こうあなたの机です、椅子です、そしてカメラですみたいな、先生もいます、エマさんもいます、カメラマンさんもいますみたいな、本当にそうやってこう最初から手をいっぱい振ったりとかすることもなく、やっぱり初めて行く環境、緊張もしてる中で当然いて、そこからまあそういう状態からまあ少しずつ 信頼関係を作っていくというか、あのこともしましたし、まあ、ね、2年生以降はもうだませないので、まあでも前の年の3学期から通って、まあ、特に新6年生になる学年はまあ撮影こうやってするよとか説明をしたりとか、あのカメラをちょっと使っていいよって言ってみたりとか、まあ、そうやってこう準備期間を経て1年間撮りましたし、まあその、あの撮影時間は700時間なんですけど、撮影していない時間の方がやっぱり多いので、私の場合は準備期間とか編集期間も含めて約4000時間ぐらいあの学校の界隈で過ごした。まあ、だから相当いますよね。だから撮影してない時、もしくは私はそもそもカメラを持ってないので、はい、休み時間であったりとか合間の時間にはたくさんお話しして、子供たちと遊んだりとか先生方といっぱい話したりとか、そういうこともしながら、あのとにかく居続けること。なので学校でだいたい200日ぐらい、あの土日とか休みを省くとあるんですけど、そのうち150日間は私たちも学校にいたということで、まあ、ほぼ他の大人たちと変わらないというか、というふうなことでなるべくあの自然な姿を撮る。そしてまあ完成された作品は700時間から99分なので、自然に撮れなかったなと思うところは排除して編集したりもします。当然時たま子供が手を振ったりとかそういうことあるんですけど、まあ、そこは使わなければいいというか、そのだんだん子供たちも飽きてくるので、自然な状態に戻ったところからが本物かなという感じで、それは編集の時に見極めて、あの膨大なものを取って厳選して編集していくというのを作業しました。
1: 4000時間、
0: はい、
1: もういつもそこにいるエマさんになったわけですね。そうしますね、
0: だと思いますね。例えば子どもからするとその先生ではないと思うんですけど、でもまあ学校にいる、まあ目指してたのはやっぱり学校にいる、まあ、安心できる、まあ、なるべく信頼できる大人の一人というふうに思ってましたし、クルーもそういうふうなスタンスでお願いしてました。まあ、私がこういうあの感じの女性なので、カメラマン音声さんは、まあ、性別男性であったりとか年齢が違ったりとか、誰かと仲良くなってくれたらいいなというスタンスで、ちょっといろんな個性を集めて、あのクルーも、まあ、撮影する音声を撮るだけが仕事じゃなくて、コミュニティの、まあ、ある意味学校の中に入るっていうのをミッションに1年間通いました。
1: こう拝見してて、まあ、子どもたちの姿、そしてあの先生方のね、こう真摯に子どもたちと向き合っている姿、考えている姿も印象的でした。
0: そうなんですよね。あのやはり私は、まあ、この映画を撮るまでは25年前、まあ、かつて小学生だったので、子どもの目線で子どもの記憶がたくさんあったんですけど、いざ撮影に入るとやはりこう今度は自分も大人なので、あの当時そこまで意識が向いてなかった先生方に心を奪われることが多かったです。やっぱり自分と同世代とかちょっと上とかちょっと下の皆さんが本当に社会から、まあ、ある意味ちょっと今の時代肩身狭い思いもしながら、あのたくさんのことを求められて目の前の子どもたちと向き合ってくださってる。で、まあ、社会まで届いてくる、まあ、報道というか、そういうところは本当に先生方は今とても大変で、ブラックで働き方改革が必要で、それでも大変だから教員になりたい人が減ってるみたいな、こんなニュースが多いように思います。まあ、当然大変そうというか、まあ、それはその先生方のせいではなくて求められすぎですよね、あの社会側からの。そういう姿も見つつ、でも中に入ると先生方はやっぱり人間だということを一番感じました。だから基本的に皆さん子どもたちの成長をあの期待して、まあ、導いて、成長すれば喜んで泣いたり笑ったり、本当にそうやってしてくれてますし、やっぱり算数の教科書があっても人と接する教科書はない中、毎日毎日本当に何十人もの子どもたちと向き合って、時たま反省や、まあ、失敗したかななんて思いながら、でもやっぱり次の日子どもたちが学校に来るみたいな、そういう姿を見て本当にそういう映画に詰め込みたいと思いました。やはりこう見出しの先にある皆さんというか、あとで悩んだりもしてるし、そういうところを、まあ、学校外の大人たちがなんか思い出すことで、なんかこう最近学校対社会、まあ、親対先生とかなってる時もあると思うんですけど、まあ、子どもたちにとっては、まあ、プラスがないような敵ではないよねって、やっぱり子どもに関わる大人たち皆さんがこうあれ理想は協力し合う、そこのきっかけになるような人たちが頑張ってたり悩んでたり喜んでたり苦しんでたりする姿を入れたいと思ったのは、やはりそこで感じた部分が強かったからだと思います。
1: あのここまでですね、映画についてねお話伺ってきたんですけども、ここからはですね、ご自身の これまでの人生について少し伺いたいんですけれども、はいまあ、少し大阪の小学校でなどは伺いましたけれども、はい、ご両親も教師というご家庭で、
0: あ、そうなんですよ。私はあの父も母も祖父母も全員先生で、まあ、だからこの映画を作ったかわからないんですけど、でもやはり小さい頃から教育が人を作るし教育が未来を作っていくという感覚はありましたし、まあ、自分自身のことで言うと本当に親がしっかり考えてくれて、どういう教育プランというか、あの日本の小学校、まあ自分は英語もバイリンガルで育ったのでいろんな選択肢もある中で日本の小学校に行って、中学校からはインターナショナルスクールに行って、この辺はもう親が決めてくれたものに、まあ、そのまま乗っかったというか、で大学からは自分の意思で、まあ、親の理想としては世界中どこでも一人で生きていけるようなそこまでのレールを作ったとよく言われたのですが、まあ、そういうふうにして親はそうですね、教育、まあ、先生だったっていうことに加えて自分のことをあの教育について深く考えてくれたと思います。
1: いやバイリンガルでとおっしゃいましたけど、はい、家庭でのその会話はどんな風だったんですか？
0: まあ、で母が日本人、父がイギリス人なので、母とは日本語、父とは英語で、まあ、母も英語の教員だったので、あの お父さんお母さんの間では英語だから、まあ 66% 英語で33% 日本語みたいな、3人でいると本当にその私が誰に喋ってるかによって言語が変わっていくような、今となれば不思議な、ね、光景だったのかなと思うんですけど、基本的には自分としてはお父さんに英語、お母さんに日本語っていうのが、まあ、生まれた頃からそういうもんだと、あの当然お父さんも日本語喋れたりとか母も英語喋れるんですけど、そういうことはもう選択肢にないぐらい完全に分かれられていて、まあ、片親片言語というよくやる手法だと思うんですけど、それが徹底されてました。
1: で小学校に行くと、はい、大阪弁ですか？
0: 大阪弁、まあ、元々もう生まれた時から大阪なので、本当にあの、まあ、特に友達とかあの、まあ、あの保育園も行ってましたし、よくあの小学校に行って学童に行ってそろばんの習い事してみたいな、本当に普通の日本人だったと思うんですよね。その中で当然周りの本当大阪府の北の方でいたので、あの当時本当に今でもあの大阪弁の人がいればすぐに大阪弁になりましたが、それぐらいあの日本語というか大阪弁、そして英語はあの逆に英語はその同世代と話す機会が少なくて、お父さんとしか話すことがあんまりなかったので、お父さんの綺麗なイギリス英語、女王様のような英語がなんかギャップが激しいとあの当時言われた記憶があります。
1: で中学高校はインターナショナルスクールへ行って、はい、そこではどうなんでしょう、さっきちょっとね、はい、自分自身に戸惑いと言いましょうか、
0: はい、
1: 小学校時代の自分とまたね、
0: そう
1: 大きな戸惑いがあるとおっしゃってましたよね。
0: まあ、本当にそのインターナショナルスクール、まあ、神戸のインターに行ったんですけど、もう、まあ、そもそも全部英語になるっていう、まあ、大きな違いと、あとやっぱりそれまでその、あの、日本の小学校、私はもう、やっぱり行事ごとが大好きで、応援団やったり、生徒会やったり、こういう、まあ、運動会とか音楽会張り切って、もうそういうたくさん思い出を、なんかみんなと何かやっていく。学校ってそういう場所だと思ってたので、で、インターナショナルスクールに着いたら、なんかそういう行事ごとはあまりこう、力が入ってないというか、そんな何週間も練習して行事なんてないし、仮にやっぱり個人個人の個性であったりとかやりたいことも、同じ教室にいてもなんかちょっと違うことやっててもいいみたいな感じがすごいあって、逆に私はそのあなたは何が好きなのとか、あなたはどうしたいのとか、何が得意なのなんて聞かれて結構答えに戸惑いました。あのなんか周りと比べて個性がないというか、なんかこうみんなと何か楽しくやるみたいなことが個性にはなりませんみたいな感じですごい言われて、そうですね、やっぱり好きなことであったりとかこう問われて、そしてまあ初めてそこで私って何なんだろうみたいな、個人としては何なんだろうみたいなことを考え始めた場所はインターナショナルスクールだったように思いますね。
1: 映像との出会いも中学の時？
0: そうですね、映像中学校2年生インターナショナルスクールに通い始めてちょっとした頃に、まあいろんな授業があったので、本当なんか陶器を作るとか、 なんかバンドに入るとか、その中で本当にまあたまたまに2000年超えたぐらいの世代なんですけど、中学生の時にあのパソコンがちょっとまあ使えるようなあの環境にあったりとか、そこでその映像、まあカメラを回してストーリーを作りましょうみたいなあの授業があって、まあ、これにハマりましたね。あの最初からすごくうまくできたからとかじゃなくて、とても難しく感じた課題が 何個かあって、一つ目はなあの無難にこなしたというかいい成績をもらって、二つ目も同じやる気と同じこう感覚でやったのに二つ目の評価がとても悪くてどうしてだとっていうところで、なんかそこの難しさと面白さで、なんか私結構その時まではまあ頑張れば何でも比較的できる、勉強もできるしスポーツもできるみたいな中で、これなんか頑張ってもできなかったなみたいなところが実は入り口で、まあそれがまあアートというか芸術というか、あの成績のつけ方もあのやっぱり客観的ではないみたいなことも思いながら、そこでやっぱりハマって、そこからまああのそもそももっと前、小学校の高学年の頃にたまたま手にしたあの野球選手イチローさんの本にとても影響を受けて、あのまあ本当にあの努力を重ねて、小さい頃から努力を重ねて大きな夢を持てば夢が叶うみたいな、本当にシンプルな彼の人生の本にとても感銘を受けて、私も好きなことを見つけてそれに捧げたいみたいな気持ちになったんですよね当時。でも私にとって野球みたいなものは全くない中で、まあ、数年後にこの映像の授業に出会った時に、この映像制作みたいなものを私の野球にできるんじゃないかみたいな風に思って、まあ一郎さんは3歳から野球やってて、私はもう13歳14歳だけれども、まあここからやっていこうみたいなことで、まあ、あのそこからは、まあ、一筋というか、あの映像映画監督という夢を掲げて、あの、まあ、取り組んでいったという感じですね。
1: 映像の何が面白かったんですか？
0: やっぱりこう何かを伝えることがそもそも性格上ハマったんだと思います。あの映像は中学校からですけど、あの小学生からダンスをやっていたりとか、でそれはあの20歳ぐらいまで続けて、それもそのやっぱり感じていることを表現する、自分で振り付けしたりとか何か感じていることを伝えるみたいなことがとてもなんか大事に思えた人というか、でもっと遡ると小さい頃からまあ大阪にいましたし、おしゃべりが好き今日聞いてねお母さんこんなことが学校であったねってこう何でもないことをなるべく面白おかしく言うみたいな子供だったと思います。聞いてほしいというか伝えたい、この手法がまあおしゃべりからダンスからいずれ映像に変わっていって、やっぱりこう自分が感じたことを伝えたいっていう、これがまあしかも映像って当時とても21世紀的なワクワクする職業で、あまりこう文字とか文章が得意ではない、だから本格とかよりも何か映像でできないかなってワクワクしながら、そして難しいので、まあ、一生飽きないんじゃないかというか、結構飽きっぽかったので、一生これなら上達できるというか、上が見えない、そこが知れないというか、その面白さにハマって、まあ、この道を行こうかなと思ったところですね当時は。はい。
1: でその映像の世界を深めたいということで、はい、大学ニューヨークに行くんですね。
0: そう、まあ、一郎さんがアメリカに行ったっていうところもあの少なからず、まあ、日本で一番だったにもかあのだったのに、まあ、より高いところということで、アメリカ、まあ、野球が一番と思ってる国に彼が行って、私もやっぱり映像を学びたいなら自分が映像が一番すごいなと思ってる国で学びたい、それがもうアメリカだったので、本当それをも含めてあの、まあ、いろいろ学校を探して結局はニューヨークの大学に行くことにして、はい、やっぱり19歳から10年ぐらい約10年過ごしたんですけど、本当にその時代20代の大半を、まあ、ニューヨークというそれこそもう個性がないと、てか声を上げないといないみたいなその街で揉まれてたくさんの夢を追ってる若者たちと自分もそこに入れたことが、まあ、またそこで自分を変えるというか、小学校の日本で学んだ小学校のスキルだけではダメだったんだけれども、そこでいろいろまたまあ、最初は溺れないようにしながらどんどんそこであの活躍できるように、そういうことをまあ環境に合わせた生き方を学んでいったように思いますね。
1: そうした中で戸惑いもあったようですよね、う
0: ん、あのなんか私は何者なんだみたいな、まあ、アイデンティティクライシスっていうんですかね、英語だと何者かが分からなくなるみたいなことを経験しました。まあそもそもやっぱり日本で当時育っていて、まあ、今では、まあ、今ここ東京では30何年経ってますし、なんかその日本の親と、まあ、違う国からの親の、まあ、ミックスの皆さんも増えてますし、でも当時そもそも育ってる時から世界でその英語が喋れる子供は私だけなんじゃないかみたいに思うぐらい、まあ、私の周りにはハーフも英語が喋れる子供もあまりいなくて、あのそういうでなんか日本生まれ日本育ちであの日本の小学校に行って日本人のつもりなんだけれども、 そうはなかなか見られない、まあ、あの私の容姿を知らない方に、あの私、まあ、髪の毛がちょっと茶髪で、まあ、どうなんですかね、あの、まあ、外国人っぽくも見えるところがあると思うんですけど、なんかそういうところをそのあの疲れてた部分もあります。なんか日本語上手ですねって言われるだけでイライラするというか、当然と思ってたし、あの日本人なんですかとかハーフなんですかって、そういうことを経て、まあ、そこも含めて居場所が居心地がずらい、なんか辛い、なんか悪いなと思って日本出たところもあるので、まあ、そういう気持ちで出てニューヨークはある意味そこでは開放感があって、そんなこう何人とかあまり、まあ移民の街ですし世界中から人が来てる、だからそこは気にしない一方で、なんかこう、まあ、移民なので、あの、英語は喋れるんですけど、学生ビザでしか来ていなくて、いろんな制限があって、逆に英語が喋れすぎて、外国人としては見てもらえない。そこでなんか変な意味で損をするというか、言葉はわかるんだけれども、あの、映画の学校だったので、なんかいろんな現場でこう、なんとか買ってきてとか言われるんですけど、もう何のことかわからない。そのなんかブランド名とか言われると、それが水の種類なのか、部品なのか、もうおやつなのかわからないみたいな。そういう、その、そこでこう、でもそれをひたすら隠したりとか、そういう中で結局その、日本人なのか、イギリス人なのか、アメリカ人なのか、なんかどれかを選ばないといけないと思い始めて、でもなかなか選びきれない。人によってコロコロ、その環境によってコロコロ変わってしまう性格とか人格がなんか切実じゃないように思えちゃって、なんか嘘があるように思えちゃって、でもどうしようもできないみたいな、それで結構悩みましたね。毎朝起きて私は誰なんだって思いながら朝から過ごすみたいな風な時期がありました。
1: それはどんな風にして乗り越えたんでしょうか、
0: うん、映画学校の生徒っぽくそういう悩みも、まあ、結局は自分自身のドキュメンタリーを作ってみたりしたんですよね。あの私のように、まあ、いろんな多文化で育った皆さんは、まあ、自分だけではないはずだと、だからもうちょっとあの年を重ねた人生経験豊富な皆さんにいろんな話を聞いて自分のストーリーを消化していくような作品を、まあ、故郷にあり故郷にあらずという大学の卒業制作を作ったことで結構いろいろ吹っ切れたというか、悩んでる時期とかスピードが早まったように思います。それで結局至った結論は、まあ、あの一つの人間な何人とかを、まあ、選ばなくていいというか、全部自分のものだし、環境によって変わるのはそれはあの私だけじゃなくて、どんな人でも、例えば友達でいる自分と親の前でいる自分と恋人の前でいる自分なんて当然違うわけで、ちょっとなんか大げさに考えすぎみたいな風に思えて、誰でもそんなのあのある中で、なんかこうそういうことが吹っ切れて、やっとそこからこう自分自身が誰っていうのが、まああの説明が自分の中でできやすくなって、やっとそれで他の人が撮れるようになったかなというか、ドキュメンタリー監督としてあの消化をして、なんかこうそこからは他の人たちの作品のストーリーとかを撮るように移っていったという感じですね。
1: そしてその大きな、ね、作品を、ね、こう生み出してるわけですけれども、はい、一つ伺いたいのはですね、あの、まあ、今回 の, その小学校の作品ですね、評価が非常に高い一方で、その学校の教育そのもの、小学校、日本の小学校そのものの、ね、
0: うん、
1: あのまあ、集団性とかあるいは協調性について息苦しいと、はい、そういうその声も向きもありますよね、うん、
0: はい、
1: その点についてはどんなふうにお考えですか。
0: もうまさしくあの日本の小学校教育も、もっと言うと日本社会も、まあ他の場所もそうなのかもしれないですけど、なんかこういいところと悪いところとか隣り合わせというか表裏一体というか、映画の中ではそういうニュアンスを、まあ、ある大学の先生が小学校に訪問されるシーンで描いてるんですけど、まあ、あのその先生は諸刃の剣という言葉を使うんですけど、本当にその白がグレーが黒になるみたいな、同じあの隣り合わせな部分が多いと思ってて、まあ、何事も度が過ぎるとダメですし、あのある意味その集団の中であの、まあ、同調圧力とかあの、ね、あの、まあ、強すぎるといろいろ息苦しい、一方でその程よくあるからこそ、なんですかね、日本の社会はなかなかこう街が綺麗でというか、あの人が見てると思ってポイ捨てを しないと思うんですけど、あの国によってはそんなこと気にせずにしちゃう場所もあるので、まあ、そういうところで言うと、そのまあ0か100かみたいな話でもないと思うんですけど、まあ、そのニュアンスも含めて映画には詰め込んでるように思いますし、この作品はナレーションがないので 感想としてはこの作品を見ていろんなそもそも、まあ、思ってる小学校教育、まあ、教育全般の意見であったり自身の経験であったりそれを反映して掛け算にしてか、まあ、感想を持つような作品だと思います。私もそのあの日本の小学校や、まあ、社会に対してそのあの不満というか足りてないところの思いもたくさんあるんですけど、でも監督としてのやつは優先順位としてはその日本の中で小学校批判とか教育の批判は十分もうすでにあるというかいろんな人たちが声を上げていて、まあ、そこに向けて改善も現場でも

0: も社会でもされてるように思いますし、なんか足りてないのはやっぱりこう当たり前すぎて何もすごいと思わないところに気づくことだと思ったんですよね。ただやっぱり作品を見ていろいろ感じれるように作ったっていうのは、まあ、その方が広がるというか、だからこの教育はダメなんだっていう風にまあ活用する方法もあると思います。それぐらいまあ作品作り終わった後はいろんな様々な方法でこの作品を活用してほしい、社会にこれをもとにもっとこうしたいですねと、これはいいですねとか、まあ一例に過ぎないんですけど、そういうふうに思ってたので、当然その私自身一度日本が息苦しいと思って出た身なので、そういう人間がでもいろんな気づきもあって帰ってきて、まあこの作品の監督をしたというふうに思ってもらうのが一番どういうふうに見たらいいかっていう面ではいいのかもしれないですね。
1: 今日はですね、その映画小学校それは小さな社会を中心にお話を伺ってまいりました。本当にお忙しい中貴重なお話ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします、
0: はい、よろしくお願いします。
1: この時間は当たり前の中にある価値を見直したいと題して、ドキュメンタリー監督山崎絵馬さんへのインタビューをお届けしました。で、7月の第2回は世界で愛されている絵本お猿のジョージの著者を描いた作品、そして夏の甲子園をテーマにした制作を通して見つめた日本人の姿などをインタビューします。なお4歳の息子さんがいる山崎さん、夫はアメリカ人で様々な選択肢がある中で息子は日本の小学校に通わせたいと考えています。その思いや自身のこれまでを綴ったそれでも息子を日本の小学校に通わせたいという本が出版されています。第2回は7月25日4時台の放送予定です。さて今日は6月27日です。今日が誕生日の方おめでとうございます。誕生日の花と花言葉です。花は蛍袋です。まあ、蛍を入れるための袋を想像してしまいそうですけれども、提灯の古い言葉蛍が語源になっているようです。花言葉は正義です。ギリシャ神話で金のリンゴ園を命がけで守った娘の名前として登場します。で、花言葉もこの神話にちなんでいるとされています。6月27日の誕生日の花は蛍袋、そして花言葉は正義です。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送予定です。ラジオ深夜便、今夜の担当は柴田由紀子アンカーです。昨夜から今朝ここまでのご案内は桜井陽子でございました。時刻は間もなく5時になります。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報についてサウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 6月27日土曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分ごろからは毎朝だより北海道から、33分ごろからは生き物いろいろ、昆虫たちの水事情、アリはどのようにして水を運ぶのかというテーマでお伝えします。41分ごろからの海外毎朝だよりは韓国からです。
0: さあ、台風雨の様子心配ですね。今日のこの放送の中でも情報随時お伝えしていきます。そして昨夜の地震もありました、ご心配という方もいらっしゃると思いますが、お便りいろいろ届いてますね。
1: はい、愛知県の林孝子さんから、今日は各地大雨が予想されています。我が家は普段は河川の氾濫や土砂災害などの危険はありませんが、ハザードマップを再確認し、不要不急の外出は避け、大雨と強風に最大限の警戒をします。また携帯ラジオでこまめに情報を得ながら過ごそうと思いますと言っています。はい、千葉県の大森博之さんから、高速バスの運転手をしている私、東京湾アクアラインが通行止めにならないかとやきもきしながら、雨と風に細心の注意を払って安全運転しますといただきました。はい、
0: 交通に関する情報も十分ご注意をいただきたいと思います。で、あなたの周りの雨の様子いかがでしょうか。くれぐれも身の安全を確保した上で、雨の降り方など窓の外の様子などね、教えていただければと思います。で、その際時刻や市町村なども添えていただきますと、みんなでこう共有しやすくなりますのでね。で、くれぐれも危険を感じたら避難をするようになさってください。皆さんからの情報をお待ちしております。では、まずはこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: 台風8号と7号の接近に伴って局地的に雨が強まり、関東と静岡県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。で、台風8号は今日午前中に関東甲信や東海に接近し上陸する恐れもあるほか、台風7号も西日本と東日本へ近づくため、総雨量はかなり多くなる恐れがあります。で、気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。では、この台風の情報、また今後の注意点などについて気象予報士の黒木愛子さんです。
3: はい、
0: まずは台風の現在の状況を伝えてください。
3: 九州の南の海上に台風7号、そしてその東側、紀伊半島の南に台風8号があって、どちらも北東に進んで本州に近づいています。本州付近には前線が停滞していて、台風からの湿った空気が流れ込んで、すでに九州から関東にかけて太平洋側を中心に雨雲が広がっています。
0: はい、
3: 今は特に8号の北側、静岡県から神奈川県、千葉県にかけて発達した雨雲がかかって、1時間に30ミリ以上、バケツをひっくり返したような降り方になっているところがあります。伊豆半島、三浦半島、房総半島にかけて土砂キキクルで紫の表示が増えてきて、土砂災害の危険度が上がってきています。静岡県、神奈川県、千葉県内にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。土砂災害に厳重な警戒が必要です。
0: はい、大きな地震もありました。まあ、そうした地域に今後台風近づいてくることになりますね。
3: はい、これまでの前線による雨や地震の大きな揺れで地盤が緩んでいるところがあります。普段はこれくらいの雨では大丈夫というところでも、土砂崩れなどの災害が起きる恐れがあります。まだ辺りが少し暗い中で周囲の状況が分からず、危険に気がつきにくいことも考えられます。崖や斜面など危険な場所には決して近づかないようにしてください。はい、
0: 台風今後の動きどうでしょうか。
3: まず台風8号が近づきます。この後朝には東海や関東に近づき上陸する恐れがあります。すでに東海関東広く雨となっていますが、この後朝をピークに雨足が強まって南寄りの風も強まりそうです。午後には8号は東の海上に離れますが、今度は7号が本州の太平洋沿岸近いところを東へ進みそうです。まず日中紀伊半島に近づいて、午後東海関東に近づく見込みです。 四国ではこの後朝にかけて、近畿は昼過ぎにかけて雨や風が強まり、東海や関東では朝台風8号が近づいた後、午後7号が近づいて

0: 続いてもう一度雨風が強まりそうです。2回ピークがありますので、日中一旦雨や風が弱まっても油断しないようにしてください、はい。
1: まあ、これまでにももう雨降ってますが、今後さらに雨の量どれくらいになりそうでしょう。
0: はい、特に台風が2回近づく東海関東で雨量が多くなる見込みです。今朝の6時からの24時間でいずれも多いところで東海は250ミリ、関東甲信200ミリ、近畿は150ミリの雨が予想されています。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒が必要です。大きな地震があった地域では地盤が緩んでいますので一層警戒してください。また今回は東京都や愛知県など都市部でも1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降りそうです、
1: はい。
0: アスファルトに覆われた市街地では排水の機能が追いつかず、地下施設への浸水や道路の冠水などが起きることが考えられます。アンダーパスなど危険な場所には近づかないようにしてください。またそれほどまだ強い風観測されていませんが、この後は非常に強い風も吹きますので暴風高波にも注意警戒をお願いします。
1: はい、黒木さんにはこの後再び気象情報のコーナーで伝えてもらいます。
2: 昨夜、山梨県の東部富士五湖を震源とするマグニチュード 5.6 の地震が発生し、山梨県で最大震度6弱の揺れを観測しました。気象庁は今後1週間程度は最大震度6弱程度の地震に注意するとともに、雨が予想されることから土砂災害にも注意するよう呼びかけています。昨日午後10時半ごろ、山梨県東部富士五湖を震源とする地震が発生し、震度6弱の揺れを山梨県の富士河口湖町で、震度5強の揺れを大月市で観測しました。また震度5弱の揺れを山梨県の甲府市、富士吉田市、笛吹市、甲州市、神奈川県の相模原市緑区、静岡県の小山町などで観測しました。このほか震度4の揺れを関東南部や甲信、それに静岡県で観測したほか、震度3から1の揺れを東北から中国地方にかけての広い範囲で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源の深さは20キロで、地震の規模を示すマグニチュードは 5.6 と推定されています。この地震による津波はありませんでした。また気象庁によりますと、富士山の火山活動や観測データには特段の変化は見られていないということです。今回の震源の付近では2012年1月と2021年12月にマグニチュード5程度の地震が発生し、最大震度はいずれも5弱でした。一方、山梨県では台風や前線の影響で断続的に雨が強まっていて、これからさらに大雨となる恐れがあります。気象庁地震津波監視課の海老田綾孝課長は、地震が起きると地盤が緩んで水が染み込みやすくなり、土砂災害が発生しやすくなる、揺れの強かった地域では普段よりも崖崩れが起きやすい状況になっているので注意してほしいと呼びかけました。その上で、今後1週間程度は最大震度6弱程度の地震に注意が必要で、特にこれから 2,3 日の間は規模の大きな地震が発生することが多く、注意してほしいと話しています。
3: 東海道新幹線は昨日の地震の影響で2時間40分余りにわたって運転を見合わせ、ダイヤは大幅に乱れました。今日も台風の影響が懸念されていますが、今のところ始発から通常通り運行するということです。昨夜、山梨県で震度6弱、神奈川県や静岡県で震度5弱の揺れを観測した地震の影響で、東海道新幹線は2時間40分余りにわたって運転を見合わせました。 JR 東海によりますと、上下線で24本の列車に最大で3時間余りの遅れが出て、およそ2万2000人に影響が出たということです。運転再開後、今日午前2時過ぎに名古屋駅に到着した列車に乗っていた20代の男性は、台風が来るということで急遽移動することにしたら地震が起きました。なんとか到着できてよかったですと話していました。今日も台風の影響が懸念され、JR 東海は運休や遅れなどが発生する可能性があると昨日の時点で発表していましたが、今のところ始発から通常通り運行すると

0: 単年度の黒字化を機械的に追うのではなく、景気変動や成長投資の必要性などに応じて一時的な悪化も許容し得るものとするとしています。またマクロ経済運営の基本的な考え方として、官民が連携して戦略分野への投資を進めることや、民間投資を引き出すため財政単年度主義の弊害の是正に取り組むことを盛り込んでいます。政府は来週の経済財政諮問会議でこうした内容の原案を示すことにしています。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。変わって為替と株の値動き、外国為替市場の円相場、現在1ドル161円73銭から77銭となっています。1ユーロは184円20銭から22銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、前日の終値より44ドル51セント安い5万1876ドル11セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 60.985 下がって 25,297.618 となっています。では改めて、気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。
2: はい、全国の天気をお伝えします。今日は2つの台風が相次いで近づいて、四国から関東にかけて太平洋側の地域を中心に雨や風が強まりそうです。今日は本州付近に前線が停滞、南から2つの台風が相次いで近づく見込みです。まず台風8号が朝にかけて東海や関東に近づき上陸する恐れがあります。東日本の太平洋沿岸を中心に雨や風が強まるでしょう。午後には8号の雨雲は抜けますが、今度は今九州の南にある台風7号が日中紀伊半島付近を通って、午後は東海や関東に近づき再び雨や風が強まるでしょう。前線から北に離れた東北では晴れ間がありますが、北海道は低気圧の通過に伴って午前を中心に雨が降りそうです。台風が北上するとともに、西日本では前線の活動が一旦弱まる見込みで、日本海側から雨の止むところが多くなるでしょう。ただ沖縄には西から新たに前線が伸びてくる見込みです。では全国の今日の天気です。沖縄は先島諸島を中心に雨、本島地方も夕方から雨で激しく降るところがあるでしょう。奄美も雲が多く雨の降るところがありそうです。九州は南部を中心に午前中雨が降りそうです。四国も午前中雨で激しく降るところがあるでしょう。山陰山陽は雲が多く雨の降るところがありそうです。近畿は昼ごろまで激しい雨が降りそうです。和歌山県の南部では非常に激しく降るところもありそうです。東海は雨が降り続き、午後もう一度非常に激しく降るタイミングがありそうです。北陸は曇りで朝晩を中心に雨の降るところがあるでしょう。関東甲信は雨の一日、朝と夕方以降の2回ピークがあって非常に激しい雨の降るところもあるでしょう。東北では日中晴れ間がありそうです。北海道は午前を中心に雨が降るでしょう。今日日中の予想最高気温です。那覇29度、鹿児島30度、福岡は25度、高知29度、松江24度、広島は昨日より6度高い28度、大阪26度、名古屋と東京25度、長野は27度、金沢と新潟26度、仙台昨日より8度高い30度、秋田24度、札幌23度、釧路20度の予想です。雨が早い時間に上がる九州では最高気温30度以上、真夏日になるところがありそうです。また東北でもかなり気温が上がりそうです。北海道北寄りの風で、オホーツク海側で昨日より大幅に気温が低くなりそうです。網走では昨日より9度低い15度までしか上がらないでしょう。ここまで全国の気象情報でした。
1: 台風に関する情報はこの後随時お伝えしてまいります。土曜日の毎朝5時16分、毎朝だよりです。今朝札幌市にお住まいの山口由美さんと電話がつながっています。山口さん、よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: よろしくお願いします。おはようございます。

0: ございます。
1: おはようございます。東日本西日本など、その大雨に対する注意が必要な地域もありますけれども、札幌今外の様子いかがでしょう。
0: 札幌も雨の朝を迎えています。で、気温は 17.6 度、少しひんやりとした空気が広がっています。長袖を一枚羽織りたくなるような朝です。
1: はい、北海道から今朝はどんな話題でしょうか。
0: はい、今日は北海道の道路を取り上げます。
1: 道路ですか。
0: はい、夏の観光シーズンを迎えた北海道では各地で多くの観光客の姿を見かけます。レンタカーやキャンピングカー、観光バスが行き交い、サイクリングやハイキングを楽しむ人も増えています。北海道の旅は目的地に着くだけでは終わりません。移動する時間そのものが旅の楽しみになる、そんな魅力があります。
1: 確かにね、まあ、北海道というと、はい、こうどこまでも続くまっすぐの道っていうね、その魅力ってありますけれども、
0: はい、
1: 道路の魅力、例えばどんなところでしょうね。
0: おっしゃる通り、北海道の道路の特徴といえばやはりそのどこまでもまっすぐに続く道。北海道には数十キロも続く直線道路が数多く存在します。例えば札幌と旭川を結ぶ国道12号の区間の美唄市から滝川市にかけては日本一長いとされる直線道路があります。長さは 29.2 キロメートル、おおよそ東京から横浜までの距離に匹敵する道がほぼ一直線に続いているんです。車を走らせるとのどかな田園風景が広がり、遠くには美しい山並みも見えます。途中いくつかの街のメインストリートを通過するのも楽しみの一つです。
2: 東京から横浜と聞くと改めて、ね、すごく長いですが、道内の他の地域はいかがですか。
0: はい、道東の斜里町には知床半島のウトロから斜里の町の中心に向かう国道に天に続く道と呼ばれる道路があります。一直線に続く道の先がまるで空に吸い込まれていくように見えることからその名が付けられました。直線道路が多い背景には北海道の開拓の歴史があります。開拓時代に計画的な町づくりや道路整備が進められました。その結果、札幌をはじめ北海道の町の多くは5番の目で区画されていますし、都市部でなくても直線道路が伸びています。当時は家も畑もほとんどなかったため、広大な土地の中でできるだけ効率よく道路を作ったことから、今も直線のような道路が数多く残されているというわけです。現在北海道では道そのものを楽しんでもらおうと、シーニックバイウェイ北海道という取り組みが進められています。
1: シーニックバイウェイ北海道、ちょっと聞き慣れない言葉も入ってますけれども、はい、どんな取り組みなんでしょう。
0: はい、シーニックとは英語で景観を意味し、バイウェイは寄り道。道を単なる移動手段ではなく、地域の魅力を楽しむ空間として活用しようという活動です。道路を核として行政や企業、そして地域に暮らす人たちが主体となり、美しい景観づくりが行われているんです。道路沿いには車を止めて景色を楽しめるビュースポットや、地域の人たちが運営するシーニックカフェなども整備されています。このシーニックバイウェイ北海道に指定されているルートは現在道内に15あります。そして中でも特に景観に優れた区間は、ひときわ優れた道、秀逸な道として紹介されています。漢字で優秀の秀に一品の逸の秀逸です。道路を走っていると秀逸な道と書かれた看板を目にします。
1: 看板に秀逸な道って書かれてるっていうのはね
0: 、
1: はい、いやーこれ走ってても見つけたら、どんな道なんだろうってこう思ってしまうんじゃないかなと思いますが。
0: そうなんです、かえって目を引いて私も最初調べました。
1: ねえ、
0: はい、 先日私も札幌からニセコ方面に向かった際、秀逸な道の一つを走る機会がありました、
1: はいはい、
0: そこはですね、蝦夷富士とも称される羊蹄山が道の正面に見えて、進むにつれてどんどん大きく迫ってくるような感じがします、その昔、開拓者たちが羊蹄山を目印に山に向かって道路を作ったと言われているということです。
2: まあ、景色だけではなくてそういった歴史も、ね、感じられる道ということですね、はい、では他に人気のある秀逸な道はあるんでしょうか。
0: この季節に人気を集めるのが大雪富良野ルート。遠くには十勝岳連峰が望め、沿道にはラベンダーや色とりどりの花畑が広がっていて、写真に収めるとまるで一枚の絵のようになります。そして途中で立ち寄りたくなるのが道の駅。地元で採れた新鮮な野菜や特産品が並び、レストランでは地域ならではの味覚を楽しむこともできます。またその土地の歴史や文化を紹介する展示コーナーが設けられているところもあり、観光情報を集めながら地域について学ぶこともできるんです。最近では車だけでなく自転車や徒歩で道をじっくり味わう旅も関心が高まっています。 e バイクと呼ばれる電動アシスト付きの自転車を活用したサイクリング環境の整備も進んでいるほか、道東には知床と阿寒摩周、そして釧路湿原という3つの国立公園を歩いて結ぶロングトレイル、北海道東トレイルも整備されました。
2: はい、車だけではなく自転車や歩いても楽しめるというね、北海道の道ですが、情報を得るにはどうすればいいでしょうか。
0: はい、まず新肉バイウェイ北海道の公式ウェブサイトをご覧ください。とても充実しています。ルート紹介のほか、おすすめの旅のプランなども掲載されていて、旅の計画にも役立ちます。また全15ルートなどが網羅されたシーニックドライブマップ2026年度版も有料で手に入れることができます。このように北海道では道そのものを楽しむという旅のスタイルが根付いています。広大な大地には走りたくなるような、歩きたくなるような道が各地に広がっています。安全には十分注意しながらドライブで爽快に駆け抜けるもよし、自転車や歩きで自然をじっくり肌で感じるもよし、道のりを含めて夏の北海道を満喫してください。
1: 札幌市の山口由美さんにお聞きしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 小林明子でパーフェクトラブ。

0: 小林明子でパーフェクトラブ、お聞きいただきました。
1: 今朝は台風が接近していまして、各地大雨に対する注意警戒が必要ですが、雨の様子どうでしょうかということで呼びかけましたら、メッセージいただいてますね。
0: はい、 X からヨンダース2世さん、千葉県柏市雨は本降りです、風はありませんという投稿を5時4分頃にいただいたものです。
1: はい、
0: それから茨城の森さんから、茨城県日立市に住んでいます、昨日からすごい雨が降り続いています、バケツをひっくり返したような感じです、これは相当用心せねばいかんと感じていますといただいています。
1: はい、この後もですね、くれぐれも身の安全を確保した上で雨の降り方など各地の様子を教えていただければと思います。で、危険を感じましたら躊躇せずに避難をしていただければと思います。気象庁のキキクル、あるいはその NHK の NHK ワンニュース防災アプリなどでも雨雲の様子確認することができます。で、その NHK ワンのニュース防災アプリ、雨雲レーダーの様子を見てみますと、今かなり活発なその雨雲が静岡からそして千葉県にかけての地域にかかっているということがわかります。こうした情報もどうぞ皆さん活用しながら安全に過ごしていただければと思います。時刻は5時28分です。今日は何の日です。昭和47年1972年6月27日、東京世田谷区に住んでいた住民が隣の家の増築により日当たりなどが悪くなったとして損害賠償を求めていた裁判で、最高裁判所は初めて日照権を認める判決を言い渡しました。最高裁判所が日照権を認める初めての判決、昭和47年1972年です。
0: 平成6年1994年6月27日の深夜、長野県松本市の住宅街で猛毒のサリンがまかれて8人が死亡し、140人以上が被害を受けました。オウム真理教による松本サリン事件です。事件は当時行われていたオウム真理教の施設に関連する裁判を妨害する目的で教団の元代表の指示で実行され、裁判所の職員宿舎が狙われました。松本サリン事件発生、平成6年1994年です。
1: 平成7年1995年6月27日、アメリカワシントンのスミソニアン国立航空宇宙博物館で広島に原爆を投下したアメリカの爆撃機 B-29 エノラゲイの機体の一部や原子爆弾の模型が報道陣に公開されました。原爆を投下した B-29 の機体の一部、報道陣に公開、平成7年1995年です。
0: 平成11年1999年6月27日、福岡県久山町の山陽新幹線福岡トンネルで走行中の光号に剥がれ落ちた内壁のコンクリート片が当たって屋根やパンタグラフが激しく破損する事故が起きました。コンクリート片は長さ2メートル、縦横50センチの塊です。破損したのは下り光351号の5両でした。事故を受けて JR 西日本はその後トンネルの点検方法を見直すことになりました。山陽新幹線コンクリートの塊が走行中の光号を直撃、平成11年1999年です。6月27日、今日は何の日でした。
1: 時刻は5時31分です。では気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、毎朝だより札

0: 先ほどから山口さんも雨の朝とおっしゃっていました。午前3時の気象台の観測によりますと、天気は雨や曇りというところがほとんどで、全国的に雨の朝となっています。はい、日本付近には前線が停滞して台風が近づいているんですが、北海道では別の低気圧が通過中のため雨が降っています。北海道午前中は広い範囲で雨が降り、雷を伴うところもありそうです。本州付近には前線が停滞していて、九州の南には台風7号、そして東海の南の海上に今台風8号があります。先に近づいてくるのは台風8号で、最新の進路予想図を見ますと、関東などに近づくものの上陸することはなさそうです。ただ沿岸のかなり近いところを進みそうです。この8号の北側には発達した雨雲があって、先ほどもありましたが、静岡県から神奈川県、千葉県にかけて発達した雨雲がかかっています。午前5時20分までの1時間には、千葉県君津市坂畑で40ミリの激しい雨、銚子市でも39ミリ、鋸南町で37ミリ、また神奈川県の三浦市でも 32.5 ミリの激しい雨を観測しています。千葉県の北東部や南部、神奈川県の三浦半島、そして静岡県の伊豆南にはレベル4、土砂災害危険警報が発表されています。土砂災害に厳重な警戒が必要です。また今回は、東京ですとか愛知県内など都市部でも1時間に50ミリ以上の雨が降って、非常に激しい雨の降るところがありそうです。市街地では排水機能が追いつかず、地下施設への浸水や道路の冠水などが起きることも考えられます。土砂災害だけでなく、こういった都市型の水害にも警戒をお願いします。また先ほどの X の声で、まだ風はそれほど強くないというお声もありました。まだ沿岸の一部でしか風は強まっていません。今日午前4時台には伊豆大島で最大瞬間風速 29.3 メートルを観測しています。この後台風が近づくとともに、さらに風が強まって急激に強まるところもありそうです。今日は関東甲信で瞬間的に35メートル、東海でも瞬間的に35メートルの風が予想されています。波の高さも関東甲信と東海で6メートル、いずれもうねりを伴う予想です。暴風や高波などにも警戒してください。今日の予想最高気温をお伝えします。那覇29度、鹿児島30度、福岡25度、高知29度、松江24度、広島28度、大阪26度、名古屋東京25度、長野27度、金沢26度、新潟26度、仙台30度、秋田24度、札幌23度、釧路20度の予想です。東北や九州などでかなり暑くなるところがありそうです。全国の気象情報でした。
1: 台風に関する情報をなど、この後もまた随時お伝えしてまいりますので、どうぞご注意ください。また自治体などから発表される避難の情報にもどうぞご注意をいただければと思います。

0: 時刻は5時35分、土曜日の毎朝ここからは生き物いろいろ、今回は昆虫です。岡山大学環境生命自然科学学域藤岡春菜助教にアリたちがどのようにして水を運んでいるのかを聞きます。藤岡さん、おはようございます。
1: おはようございます。今日は昆虫の生存に欠かせないあるものにまつわる行動の話から始めたいと思います。
0: はい。
1: 地球上のほぼ全ての生物に必須のものといえば水ですよね。これは昆虫たちも例外ではありません。私たち人間は当たり前のように容器に水を入れたりして水分を運んでいますが、昆虫の場合はどうでしょうか？
0: いや、その全く考えたことありませんでしたが、まあ確かにね、蝶のような飛べる昆虫だったら、まあ実際にその水のある場所に飛んでいったりっていうこともあるんでしょうが、ただ自分が飲めばいいっていうだけじゃないってことですもんね。
1: そうなんです。アリの場合は、巣で待っている他のアリや幼虫たちのために水を持ち運ぶ、持ち帰る必要があるんです。
0: ほう、まあでもね、アリがバケツのような入れ物に水を入れて運ぶ姿って見たことはないですし、ちょっとどうやって運べるのか想像つかないんですが教えてください。
1: はい、私の対象としているアリたちは実は様々な方法で水分を運んでいます。
0: はい。
1: 多くのアリが使っている方法は水を飲んで胃に溜めて巣に持ち帰るという方法です。
0: ああ、なるほどね。それだったらまあ運べますね。
1: はい。そうして巣に運んだ水や蜜を吐き戻して巣の外に出ることができない幼虫や他のアリに受け渡します。実はアリたちにとって液体を運ぶことはとても重要で、いわば必須のテクニックです。
0: おい、
1: 単なる水分もそうですが、甘くて栄養豊富な花の蜜は重要なエネルギー源になります。そのため餌集めということにおいても液体をどうやって集めて運ぶかはとっても大事なんです。
0: なるほどね。まあ、それで一度その自分が体内に取り込んで吐き戻すということなんですが、先ほどね、藤岡さん、さまざまな方法で運んでるっておっしゃってましたけれども、ってことはその体の中に取り込んで吐き戻す以外の方法もあるってことですか？
1: そうなんです。マシモさんは想像がつきますでしょうか？
0: 顎がなんかこう伸びてこう水が溜まるとかそんなことはないですね。
1: でもそうですね、正解は文字通り大顎に水を挟んで運ぶんです。水が落ちてしまわないのと思う方もいるかもしれませんが、はい、表面張力を使って上手に運ぶことができるんです。
0: なるほど。あのコップの上にね、こう盛り上がってくるあの表面張力ですよね。つまりその水のちっちゃい粒をこう運ぶことができるってことですか？
1: その通りです。でこれはですね、比較的体の大きいハリアリのグループでよく行う方法ですが、実は危険も伴うような方法になります。体が小さいと水滴を引き抜く力が足りないっていうことがあります。でこういう力が足りないときは水滴に体が引き込まれてしまって、その水滴の中で溺れてしまうっていうことがあるんです。
0: なるほどね。その水の側に引き込まれてしまうってまさに命がけですよね。でそうなると、 その体の小さい種っていうのはもうその水場に行く、水に触れること自体がもう危険だっていうことなわけですね。
1: そうなんです。日本にも侵入があり問題となっているヒアリは、体は小さいアリですが、こうした液体に溺れないように面白い行動をします。
0: どんな方法ですか？
1: これは実験室での観察ですが、ペットボトルのキャップのようなサイズの容器に砂糖水をたくさん入れて与えてみました。砂糖水は大好きなので飲みに来るんですが、たまに溺れてしまうアリも出てきます。でもそれと同時に砂を運んでくるアリもいて、そのキャップの容器の中に砂を入れて、砂をロープみたいにつなげていって、液体が容器の外に出てくるようにするようなことをしていくんです。
0: これそのよくバケツに溜まった水にタオルのようなものをこうつけておくと、バケツの下の方までこう水がずっとこう染み出してきますよね。つまりそんなような仕組みをアリが利用してるってことなんですか？
1: そうなんです。 これによって溺れずにたくさんの砂糖水を飲めるようになるわけです。
0: すごい。
1: またもっと単純な事例だと、アシナガアリの仲間では砂や枝、葉っぱなどを使って水を運ぶ行動が知られています。実験的に小さなスポンジを与えると水を浸して吸水させて運ぶ様子も観察されていますよ。
0: へ
1: ー。このように物を利用するという事例はアリでたくさん報告されています。
0: いや、これまあ本能の部分があるのかもしれませんけれども、こうやって人間の側から見ると昆虫たちってすごく賢いんじゃないかっていうふうに思えてきますね。
1: そうですよね。アリと同じハチ目の社会性昆虫マルハナバチを見てみると、これまた賢いなと言ってしまいたくなる物を利用した行動も見つかっています。
0: 物を利用した行動なんでしょう。
1: 例えばですが、マルハナバチはゴルフをすることができます。
0: ごめんなさい、ちょっと何おっしゃってるのかよくわからないです。ゴルフ、
1: 例えばですが、ボールを入るホール穴を用意してボールを入れられると砂糖水をもらえるというようなことを教えてあげます。
0: はい。
1: すると本当に上手にマルハナバチはボールをホールにこう穴に入れていくんです。
0: マルハナバチがそのボールを転がすって一体どうやって転がしてるんですか。
1: そうですね、頭でボールを押して運んでいるような感じになります。
0: ああ、ちょっとこう頭でこうヘディングをしながら転がしてるようなそんな感じのイメージですかね。
1: そうですね、まあ、ゴルフというべきかサッカーというべきかという感じですかね。
0: へ
1: え。これは目的があってボールを移動することができるという例なんですが、最近の出た論文の中ではマルハナバチはボールで遊ぶんじゃないかっていうことも見つかっています。
0: ご褒美がもらえるからボールをそのホールに入れていくだけじゃなくて、単純にボールで遊んでるってことですか。
1: そうなんです、ボールをコロコロと転がします。で、この行動は特に若い個体だとそのボールをコロコロ転がす時間が長いことも分かっています。昆虫の行動はその行動が生存や繁殖にどのように影響しているのかという視点が重要なんですが、今のところこの行動は何の意味もない行動です。
0: いや、何の意味もなく本当に単純に楽しんでいるのか、それともなんかそれがこう訓練になってるのか、どうなんですかね。
1: ね、もしかしたら楽しいからしてるのかもしれませんし、そうでもないかもしれません。私もすごいびっくりだなと思った研究です。まあ、昆虫って本当にその姿形から単純な生き物と捉えがちですが、生きるために様々な工夫をして面白い行動がたくさん見られます。放送を聞きの皆さんもその昆虫がなぜその行動をしているのか、昆虫観察の際はいろいろ考えてみてくださいね。
0: 考えるほど不思議ですね。岡山大学環境生命自然科学学域藤岡春奈助教でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 土曜日の毎朝5時43分です。海外毎朝だより、韓国ソウルにお住まいの KBS 日本語放送アナウンサーキム・ミョンスンさんです。キムさん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 6月のソウルはどんな様子ですか。
3: はい、ソウルの梅雨入りはまだですが、湿度だけはどんどん上がり蒸し暑くなっています。さて、韓国では年間の外国人観光客の数が2000万人を超える時代となりました。今お聞きの皆さんの中にも、今年の夏休みに韓国旅行を予定している方がいらっしゃるかもしれません。そんな皆さんのために今回は、韓国の最新の飲食店事情、特にオーダー、注文の仕方をめぐる最近の傾向についてお話ししたいと思います。まず、私が最近日本に行って感激した話からさせてください。
2: 日本で感激したこと、どんなことでしょう。
3: はい、先月東京の神保町に行った時のことです。本屋巡りを終えてコーヒーショップに入りました。入り口で一人だと告げると、お店の方は窓際の席に案内してくれました。そして水とメニューを持ってきてくれ、しばらくして注文を聞きに来て、さらに注文した品を持ってきた後も水を足しに来るなど、何度も席まで来てくれました。 私はそうそう、これが喫茶店、飲食店での対応だったんだと感激してしまったんです。
2: おもてなしの心を感じてもらえるような接客だったということでしょうか。ただ日本ではよくあることのようにも思えますが。
3: そうなんですよね。ところが最近の韓国ではこういう風景なかなか見られなくなりました。というのも日本でも広がっていると思いますが、店頭に設置してある端末で自分で注文して決済する、いわゆるセルフオーダーシステムが韓国では日本以上に急速に進んでいるからなんです。
2: 日本でもそうしたシステムを導入している店はかなり広がりを見せています。韓国では急速に導入が進んでいるということですか。
3: はい、そうなんです。韓国で最初に取り入れたのがチェーン展開しているハンバーガーやサンドイッチなどのファーストフード店、さらにコーヒーショップでした。現在ではそうした店のほとんどが韓国でキオスクと呼ばれるタッチパネル式の自動注文装置を取り入れています。ただ注意が必要なのは、店頭に置いてあるのがこうした機械だけで、店員に直接注文できるカウンターがないところがほとんどだということです。
2: 日本ですと見渡せる範囲に店員がスタンバイしていることも少なくないようです。韓国では店頭に機械だけ置いてある店が多いと。
3: はい、そういうことなんです。まあ、注文するメニューが写真で表示されたり、日本語表示や英語表示に切り替えることができる点は外国人観光客の皆さんにも好評です。ただメニューを見て注文して決済するまでの間に、例えばコーヒー一杯を頼むにしても、大きさはどのサイズにしますかとか、濃さはどれぐらいにしますか、さらに他に何かデザートはいりますか、ポイントはお持ちですか、支払いは何にしますか、というようにいろいろな段階を次々とクリアしていく必要があるんです。私など新しいお店の使い慣れない機械では途中でギブアップしたこともありました。
2: はい、わかりますよ。お店ごとに機械が違ったりして、普段からこうしたシステムに慣れていないと戸惑うこともありますね。
3: そうなんですよ。しかもこうしたシステムを導入しているのは、最初の頃はファーストフード店やコーヒーショップなど若い人向けのお店だけだったんですが、最近では町の食堂でもセルフオーダーが増えているので注意が必要です。こちらはテーブルの上に端末が置いてあり、タッチパネルで注文します。こちらも単純に写真を見て選ぶだけなら良いのですが、中には2人分以上でないとダメだとか、セット用のメニューが別にあったりとか、なかなか複雑です。さらに最近大きな飲食店で導入されているのが配膳用のロボットです。
2: 日本でも時折見かけるようになりました。これも韓国ではかなり普及しているということですか。
3: はい、そうなんです。まあ、最初は面白かったんですが、結局料理は自分でテーブルに移さなければならなかったり、移し終わった後に完了ボタンを押さなくてはならなかったり、前より手間が増えた印象です。何より観光客によっては店の人たちとの触れ合いも旅の醍醐味という人もいるでしょうから、そういう意味でもちょっと味気ないかもしれません。ただその一方で韓国には嬉しいセルフもありますので、最後にご紹介したいと思います。
2: 嬉しいセルフとは何でしょう。
3: はい、韓国の飲食店ではメインの料理の他にも小さなおかずがたくさん出てきます。キムチやナムル、たくあん、葉野菜などです。これらは無料で、おかわりを頼めばいくらでも持ってきてくれます。このおかわりを頼むのが、まあ地元の人だと、あじまー、キムチつせよーなどと自然に言えますが、外国人観光客の皆さんにとってはなかなかそのタイミングが難しいのではないでしょうか。でもご安心ください。最近はこのおかずのセルフコーナーがある飲食店が増えています。 自分で好きなだけおかわりを持ってきてよいので、店の人に断る必要もありません。飲食店に入って食べてる途中でお皿を持ってうろうろしている人を見かけたら、セルフコーナーのある店かもしれませんので、ぜひ探してみてください。このようにセルフオーダーの店が増えた一方で、好きなだけおかずを持って来られるセルフコーナーも増えている韓国です。どうか好奇心と勇気で夏の韓国旅行を楽しんでください。
2: キムさん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 韓国ソウルにお住まいの KBS 日本語放送アナウンサーキム・ミョンスンさんからの海外毎朝だよりでした。
0: さあ、時刻まもなく5時51分になるところです。今朝は台風8号7号の接近に伴って局地的に雨が強まっています。皆さんからのメッセージご紹介しましょうか。
2: はい、千葉県印西市にお住まいのくまくまさんからです。はい、バケツをひっくり返したような降り方です。私の地区は土曜が燃えるゴミの日なので、フード付きのレインコートに雨用の靴、さらに長く一番丈夫な傘を持って出てきました。ゴミ

0: ーションは近いのですが道が冠水気味です。どうしても出かける用のある方はこれでもかな準備をした方がいいですというメッセージです。
1: はい、もう外にね、まあ、その出ることが、まあ、どうしても出なければならないという方以外は雨風強まっている時間帯はちょっと安全な場所で過ごしていただく方がいいかもしれません。
0: はい、そうですね。それから昨夜の地震についてもいただいています。甲府市の方です。ジンベリ君さん、昨日の地震びっくりしました。甲府に住んで10年以上経ちますが今までで一番大きい地震だと感じました。はい、小学生の娘が寝ていましたが起きてしまいましたということです。また東京都のあきるの孫さんですが、はい、布団に入っていてラジオを聞いているとき下の方からドドドという音が近づいてきてその音が自分に届いたと感じたとき家がゆさゆさと揺れましたといただいています。
1: はい、こうしたその地震で大きな揺れのあった地域の皆さん、その地震の揺れがあったところに雨が降ってくるということになります。土砂崩れなど起きやすい場合もありますので、どうぞ周りの様子十分に注意をなさってください。急な斜面などがある地域の方はくれぐれもご注意いただきたいと思います。で、そうした情報については気象庁のキキクルというホームページでも土砂災害の様子を見ることができます。また NHK のニュース防災アプリの中でも見ることができるんですね。アプリお持ちの方はぜひ一緒に開いてみていただければと思いますが、天気防災マップというタブがあります。で、この中を見るといくつか情報を見ることができるんですが、例えば、土砂災害というところを見てみます。で、こうしますと日本列島その東日本中心にですね黄色い地域非常に多く地図の中に出てくることが分かります。でとりわけ今は房総半島そして犬吠埼のあたりですね紫色危険度が高くなっている地域があることが分かります。でこうしたその土砂災害これだけは気をつけていただきたいという情報も NHK のNHK 防災これだけはというページの中にありますのでこの中からご紹介をしていきます。レベル4土砂災害危険警報というのが出ましたらこれが避難の合図になります。レベル5決して待たずに避難をしてください。で前兆がと考えられるものがあります。土石流に関しては渓流の水位が急に減少する、崖崩れでは湧き水がかえって止まってしまう、また吹き出すなど、また地滑りに関しては亀裂や段差が発生するなど、こういった前兆現象がありましたらどうぞ速やかに避難をなさってください。でまた外に避難するのが危険と感じられる場合には建物垂直避難ですね、2階以上かつ崖などとは反対側の部屋へ逃げるようにしてください。少しでも安全な場所で助かる確率を上げていただければと思います。近くに鉄筋コンクリートの建物などがあればそこに避難をすることも考えてください。NHK 防災これだけはというページがありますのでどうぞ情報を参考になさってください。時刻5時55分になるところです。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には UAE アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも 不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。